0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ești iubirea mea ce mare, ești pe lume.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Statele nu vor dispărea, însă administrațiile locale ar putea fi reorganizate pentru a oferi servicii mai eficiente și pentru a gestiona mai bine resursele financiare. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, susține că reforma administrației publice locale va duce la consolidarea primăriilor și la creșterea bugetelor disponibile pentru comunități. Orașul Sângerei a inițiat deja procesul de amalgamare voluntară cu mai multe comune din apropiere, în timp ce reprezentanții autorităților locale susțin că astfel de exemple sunt esențiale pentru succesul reformei administrației publice locale.
1: Unii se tem de un singur lucru. Dacă ne unim, ne dispare satul. Răspunsul e simplu. Nu. Satul rămâne al tău, cu numele său, cu biserica, cu oamenii și cu istoria sa. Se unesc doar primăriile ca administrația să fie mai puternică. Satele rămân. Primăriile se unesc. Asta înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți. Apă, drumuri, canalizare, iluminat.
0: A scris Buzu pe pagina sa de Facebook. Orașul Sângerei se numără printre localitățile care au început procesul de amalgamare voluntară în cadrul reformei administrației publice locale promovate de autorități. Primarul orașului, Arcadie Covaliov, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, anunță că a fost elaborat proiectul de decizie privind inițierea procedurii și au fost identificate comunele cu care municipiul intenționează să se unească.
2: Avem proiectul de decizie de inițiere, a fost votat în orașul Sângerei, Consiliul Orășănesc, a fost votat la ultima ședință a Consiliului Orășănesc pentru inițierea amalgamării voluntare și am indicat, am arătat satele pentru care noi suntem deschise, comunele. Și le număr, este vorba despre Prepilița, Cupăceni, Grigorăuca, Ciciuieni, Izăreni și Biliceni. Pot să vă spun cu bucurie că noi deja la altă ieri am avut prima ședință a grupului de lucru cu trei primării în afară de Sângerei.
0: La rândul său, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, susținea că orașele ar trebui să fie în prima linie a procesului de amalgamare voluntară, oferind exemple concrete care să arate că această reformă poate aduce beneficii reale comunităților și poate fi implementată cu succes.
3: Orașul primii trebuie să fie și lideri spre ea inițiativa ca să demonstreze că astfel de instrumente, cum este amalgamarea, voluntar, repet, vor funcționa și trebuie să fie funcționale. Iar pentru asta este nevoie, sigur, de timp și de demonstrat lucrul ăsta că instrumentul ăsta funcționează. Atele acestea care spun lângă orașe, noi credem Vigurează. Că au potențial, există potențial, dar cu respectarea anumitor condiții pot să beneficieze de acest instrument.
0: Potrivit autorităților, până în prezent, aproape 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, parte a eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire a serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrative teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni.
4: Noile măsuri fiscale propuse de autorități riscă să genereze efecte economice nedorite și să afecteze puterea de cumpărare a populației. Expertul în politici economice, Veceslav Ionita, avertizează că uniformizarea taxării în mai multe domenii importante ar putea duce la scumpiri și la diminuarea competitivității economiei.
5: Deci Uniunea Europeană a observat un lucru, special criza din 2020, a arătat foarte clar că statele, printr-un regim fiscal rigid, ceea ce se dorește acum la noi, nu are capacitatea și puterea de a interveni pentru a face ordine în sistem. Deci asta este cel mai important lucru care trebuie să-l înțelegem. Deci un sistem rigid este unul care îți omoară economia, îți omoară tot ce poți face tu. Noi trebuie să avem un sistem cât mai flexibil posibil.
0: Economistul susține că proiectul aflat în consultare publică se îndepărtează de practicile europene și de abordarea fiscală aplicată în Republica Moldova în ultimele două decenii. Totodată, acesta sublinează că rolul unei politici fiscale nu este doar de a asigura venituri la bugetul de stat, ci și de a crea condiții pentru dezvoltarea economiei și protejarea categoriilor vulnerabile ale populației. Veceslav Ionită a calificat eventualul TVA de 20% aplicat medicamentelor drept o taxă pe boală.
5: În opinia mea, noi trebuie să luăm directiva Uniunii Europene și cel mai clar este bunurile esențiale, cote reduse și cota zero care trebuie dezvoltată. Nu cred că o țară ca Republica Moldova poate să-și permită luxul să jertfească cu sănătatea în favoarea altui lucru. Oameni buni, dacă noi punem tăva pe medicamente, avem o iluzie că colectăm mai mulți bani, în realitate asta înseamnă tratament amânat, asta înseamnă costuri mai mari pe viitor, asta înseamnă sănătate și bine.
4: Una dintre cele mai controversate prevederi analizate în proiectul politicii fiscale este intenția de uniformizare a taxei pe valoare adăugată. Ionuț a amintit că Uniunea Europeană a modificat în 2022 regulile privind TVA, oferind statelor membre posibilitatea de a aplica cote reduse sau chiar cote zero pentru produse și servicii considerate esențiale, precum alimentele, apa, medicamentele și serviciile sociale. Expertul propune menținerea unei cote reduse de TVA pentru locuințe și păstrarea cotei zero la achiziționarea primei locuințe, în limita unui plafon valoric. Economistul s-a referit și la impactul asupra agriculturii, industriei, ospitalității și transporturilor, argumentând că aceste sectoare nu pot fi tratate identic cu alte ramuri ale economiei.
5: Sper foarte mult că la agricultură se va găsi o soluție ca tot lanțul valoric să existe un singur TVA și aici iarăși ar fi util acel TVA de 12% în loc de 8% la unii produse, 20% la alte produse, care creează confuzii și creează nedorința de activa în lanț.
4: Propunerea Ministerului Finanțelor de a majora TVA pentru sectorul Horeca de la 8-20 a generat îngrijorări în rândul antreprenorilor care avertizează asupra posibililor scumpiri, scăderii numărului de clienți și dificultăților pentru afacerile mici. Reprezentanții industriei cer consultări suplimentare și o analiză de impact. Ministerul Finanțelor precizează că măsura face parte din reforma fiscală aflată în consultări publice și afirmă că va continua dialogul cu sectorul Horeca pentru identificarea unor soluții echilibrate. Duminica, mai mulți cetățeni au protestat în fața Parlamentului împotriva noii politici bugetare. Fiscale. În replică, reprezentanții guvernului au anunțat o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse. În perioada următoare vor fi revizuite propunerile și vor continua consultările pe larg pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic.
6: Banii primiți la anunți cu metrii și alte evenimente de familie nu vor fi impozitați. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, anunță că prevederea inclusă inițial în proiectul politicii bugetar-fiscale a fost eliminată în urma consultărilor publice, precizând că intenția autorităților era de a reglementa donațiile de valoare mare folosite pentru justificarea unor averi și nu de a introduce taxe pentru tradițiile familiale. Declarația a fost făcută la o emisiune de la TVR Moldova.
7: Nu a fost obiectivul neapărat de a perturba modul sau sărbătorile cetățenilor noștri, dar viza mai degrabă situații în care diferite categorii de cetățeni, în special din domeniul public, atunci când au, după careva evenimente, pun în declarații sume de 10.000 de euro care apar în calitate de donație și servesc inclusiv ca temei de legalizare a anumitor sume și trezesc anumite îngrijorări pe alocuri.
4: Potrivit ministrului, autoritățile au dorit să deschidă o dezbatere privind nivelul donațiilor considerate rezonabile la astfel de evenimente, însă au ajuns la concluzia că eventualele abuzuri pot fi combătute prin instrumentele legale existente.
7: După discuții, consultări, am convenit că acolo unde există abuzuri, există și alte instrumente pentru a interveni pe ele și cel puțin la această etapă, cu siguranță, nu merită să avem asemenea măsuri care să vizeze evenimentele de familie ale cetățenilor. Prin urmare, această măsură va fi exclusă.
4: Adrian Gavriliță a menționat că guvernul a renunțat la această măsură pentru a evita nemulțumirile suplimentare în societate. Duminică, mai mulți cetățeni au protestat în fața Parlamentului împotriva noii politici bugetar-fiscale. În replică, reprezentanții guvernului au anunțat o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse. În perioada următoare vor fi revizuite propunerile și vor continua consultările pe larg pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic.
6: Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, o acuză pe senatoarea română Diana Șoșacă, care a înaintat un proiect de lege care prevede unirea României cu Republica Moldova și care a fost adoptat tacit de Camera Deputaților, de dublu discurs în raport cu Federația Rusă. Liderul liberal susține că, deși aceasta vorbește despre recuperarea Basarabiei și Bucovinei, afișează o apropiere de președintele rus Vladimir Putin. Ghimpu afirmă că pozițiile celor doi sunt incompatibile și acuză Moscova că încearcă în continuare să-și extindă influența asupra Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
8: Că victima îmbrășează călăul. Și Asta e. Deci pe departe vorbești că rușii ne-au ocupat, ne-au rupt Basarabia, Bucovina. Și trebuie întoarce pământurile, de altă parte îl îmbrășați pe Putin. Deci nu poți să pretinzi că ești unionistă când stai braț la braț cu Putin, care a pus ochiul pe acest teritoriu din nou.
9: În același context, Mihai Ghimpu afirmă că Rusia urmărește să-și mențină influența în regiune și continuă să consideră Basarabia drept un teritoriu care îi aparține.
8: Mai este pe această pe pământ un stat care ne învață cine suntem noi și limba vorbim și cum se numește limba noastră decât Rusia. Nu este.
10: Așa.
8: De ce? Înseamnă că au un interes. Care ar fi interesul ăsta? Să ocupi din nou acest teritoriu, fiindcă ei consideră că acest teritoriu numit Basarabia. Deci înseamnă că Basarabia nu e României. E Rusii, și ca teritoriu, și ca populație.
9: Inițiativa legislativă privind unirea Republicii Moldova cu România a fost depusă în Parlamentul României pe 14 aprilie și a primit avize negative din partea Guvernului României, Comisiei Juridice și Comisiei pentru Drepturile Omului. În lipsa unei dezbateri în plen, proiectul a fost adoptat tacit și urmează să fie transmis Senatului, care va avea ultimul cuvânt. Documentul prevede că Parlamentul României urmează să decidă unirea cu Republica Moldova și să ofere Guvernului mandatul de a începe de urgență negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii. În acest an, Maia Sandu a declarat de mai multe ori că ar susține ideea unei reunificări în cazul în care aceasta ar fi validată prin referendum. În luna mai, la Strasburg, șefa statului a afirmat că unirea ar putea fi analizată drept o alternativă dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană ar întâmpina blocaje.
6: O dronă cu o încărcătură explozivă a fost descoperită într-un lan de rapiță din zona localității Racheliu, comuna Lacmița, județul Tulcea, după ce un fermier a observat fragmentele în timpul recoltării. Localnicii cred că aparatul a căzut în urmă cu mai mult timp. Specialiștii au detonat controlat încărcătura în această dimineață, iar cazul a fost preluat de procurorii din Constanța.
9: Ministerul Apărării Naționale a României a transmis că a fost informat luni 29 iunie cu privire la existența unor fragmente de dronă după un apel efectuat de un localnic la 112. La fața locului au fost trimise echipe specializate pentru cercetarea zonei, securizarea perimetrului și evaluarea riscurilor generate de existența încărcăturii explozive. Marți dimineața aceasta a fost detonată controlat într-un loc special amenajat de o echipă a Ministerului Apărării.
11: Fuck! Rămâi jos!
9: Operațiunea s-a desfășurat cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat intervenția. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Potrivit evaluărilor preliminare, fragmentele provin de la o dronă folosită de Federația Rusă în atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026. Ministerul Apărării precizează că incidentul s-a produs înaintea măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile române au înregistrat peste 100 de atacuri asupra unor obiective situate în apropierea frontierei României. În aceeași perioadă au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc. În aproximativ 50 de cazuri pe teritoriul României au fost găsite drone sau fragmente de drone.
6: Bursele studențești vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie, în urma unei decizii aprobate de guvern. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului de burse și a mecanismelor de sprijin pentru elevi și studenți. Potrivit autorităților, modificările au ca obiectiv atât stimularea performanței academice, cât și orientarea tinerilor către domenii considerate prioritate pentru economie, precum educația, științele exacte, medicina și agricultura.
12: De cele mai mari burse se vor învrednici cei care urmează să-și fac studiile sau își fac studiile la științele educației și la medicină. Bursele pentru ei vor ajunge la 4.565 de lei pe lună. Pentru cei din medicină, asta înseamnă o majorare de 2,8%.
10: Pentru categoria 2, bursa va ajunge la 3.900 de lei, iar pentru categoria 3 la 3.565 de lei. Pentru domeniile educației și STEM, modelul educațional și profesional care integrează interdisciplinar 5 domenii cheie, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică, bursele vor crește cu aproximativ 50% față de nivelul general, ajungând la 2.855 de lei pentru categoria 1, 2.435 de lei pentru categoria 2 și 2.250 de lei pentru categoria 3. În aceste cazuri, toți studenții de la buget vor beneficia de bursă pe întreaga durata studiilor. De bursa de categoria 1 vor beneficia studenții cu media minimă 8,5, de categoria 2 cei care au cel puțin 8, iar bursa de categoria 3 va fi acordată celor cu media minimă 7. Totodată, bursele de merit vor fi majorate cu aproximativ 40%. Bursa Republicii va ajunge la 6.230 de lei, bursa președintelui Republicii Moldova la 5.665 de lei, iar bursa guvernului la 5.195 de lei. Bursa socială pentru studenți va crește la 1.000 de lei lunar. Potrivit autorităților, reforma urmărește investiția în capitalul uman și reducerea deficitului de specialiști în anumite domenii.
4: Crește vârsta de pensionare pentru femeile din Republica Moldova, începând cu 1 iulie. Aceasta va ajunge la 62 de ani în cadrul procesului de egalare treptată cu vârsta de pensionare a bărbaților. Astfel, de la această dată, femeile vor putea solicita pensia pentru limite de vârstă doar după împlinirea vârstei de 62 de ani, față de 61 de ani și 6 luni, cât este în prezent. Măsura face parte din etapele de ajustare a sistemului public de pensii. Subiectul a fost discutat în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.
0: Deputata Mana Angela Cutasevici a declarat că în cadrul întâlnirilor cu oamenii este frecvent solicitată reducerea vârstei de pensionare, nu majorarea acesteia.
11: Fiecare discuție cu cetățenii, mai ales pentru domeniile mai delicate, cum ar fi inclusiv și educația și sănătatea, tot timpul suntem rugați ca să nu fie majorată și să fie, dimpotrivă, micșorată vârsta de pensionare, pentru că la o vârstă de 63 deja sunt și obosiți și deja arși profesional și atunci spun că noi efectiv fizic nu ajungem la acea vârstă ca să ne bucurăm și de acea odihnă bine meritată.
0: De cealaltă parte, deputatul PAS Adrian Belâi a afirmat că actuala politică privind vârsta de pensionare va fi menținută, invocând presiunea asupra sistemului public de pensii.
13: Noi nu vom renunța la această măsură, deoarece sunt calcule demografice, sunt evoluții demografice, este speranță de viață, sunt calitate de viață. Germania a crescut vârsta de pensionare până la 70 de ani. Acum, dacă ar fi avut fiecare familie 3-4 copii, atunci care lucrează, da? Noi am fi putut atunci menține vârsta de pensionare la un nivel redus. Dar când un lucrător care plătește impozite, da, întreține un pensionar, atunci care ar fi altă soluție?
0: Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limite de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani, aceeași condiție aplicându-se și în cazul bărbaților. Pentru aceștia, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă. Acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege. Conform calendarului stabilit de autoritate, vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească gradual, cu câte 6 luni anual, urmând să ajungă la 63 de ani, începând cu 1 iulie 2021, când va fi egalată cu cea a bărbaților. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestuia.
4: 26 de persoane au fost afectate în urma unui focar de toxinfecție alimentară după ce au participat la un eveniment organizat la unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău. Dintre acestea, 13 au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, fiind diagnosticate cu salmoneloză. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de administrația instituției medicale. Pacienții au vârste cuprinse între 40 și 60 de ani și au fost internați pe parcursul mai multor zile. Potrivit medicilor, celelalte persoane afectate sunt
6: tratate în regim ambulatoriu. Între timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a inițiat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauza izbucnirii focarului.
9: Persoanele afectate au participat la un eveniment desfășurat în perioada 22-26 iunie în incinta hotelului. Pe durata reuniunii, participanților le-au fost oferite zilnic pauză de cafea, iar în zilele de 23, 24 și 25 iunie au servit și masa de prânz.
14: 13 persoane aveam spitalizate cu salmoneloză.
9: Dar când au fost aduse?
14: Zile începând cu joi și până ieri. Starea lor e clasată ca stare semigravă. Temperaturi foarte înalte, până la 39-39,5, temperatura corpului și propriu-zis de adică clasică pentru infecție cu salmoneloză.
9: Autoritățile au dispus izolarea și tratamentul bolnavilor cu prelevarea probelor biologice de la personalul implicat în prepararea și servirea bucatelor, precum și verificarea produselor alimentare și a condițiilor de igienă. Potrivit vicedirectorului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, Toma Ciorbă, meniul a inclus salate, gustări din carne, dar și produse care conțineau ouă și icre.
14: Diferite produse alimentare, inclusiv și carne, inclusiv probabil și cei ce conțineau ou și icre roșii și au mai fost încă produse, salate, bine, produse diferite. Au mâncat toți un asociești.
9: Reporterul Vocea Basarabiei a solicitat o reacție din partea reprezentanților hotelului. Aceștia au declarat că vor reveni cu un răspuns, însă până la această oră nu au oferit un punct de vedere. Salmoneloza este una dintre cele mai frecvente infecții alimentare provocate de bacteria Salmonella. Boala se transmite de regulă prin consumul de alimente contaminate, crude sau insuficient preparate termic. Printre produsele cu risc sporit se numără carnea insuficient gătită, ouăle crude sau preparate, necorespunzător laptele nepasteurizat și produsele lactate, dar și fructele și legumele contaminate. Specialiștii atrag atenția că bacteria poate fi prezentă și în unele alimente procesate.
6: O femeie de 73 de ani din Bălți a fost la un pas de a-și pierde toate economiile după ce a căzut în plasa unor escroci timp de 3 zile. Aceasta a fost contactată de persoane care s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale și ai Poliției, încercând să o convingă să le predea aproape $9,000, sub pretextul că astfel își va proteja economiile. Planul escrocilor a fost însă dejucat în ultimul moment de oamenii legii care au organizat o operațiune în flagrant. Un tânăr de 21 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut în timp ce ridica banii de la pensionară.
9: Tânărul a declarat că a venit în Republica Moldova să se angajeze în calitatea de curier. Tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru 72 de ore. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de scrocherie comisă de un grup criminal organizat. Anchetatorii susțin că persoana reținută este cel mai probabil doar ultima verigă a rețelei infracționale, având rolul de a ridica banii de la victime. Cercetările continuă pentru identificarea și tragerea la răspunderea tuturor persoanelor implicate în organizarea și punerea în aplicare a schemei. Poliția trage atenția că această metodă de înșelăciune este una dintre cele mai frecvente și vizează special pe vârstnici. Escrocii se folosesc de identitatea unor instituții ale statului pentru a induce panică și a determina victimele să predea banii fără a verifica autenticitatea informațiilor.
6: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

barack u Jimi Hendrix, Donak u Miles Davis, la ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar

bea. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori.

piacere tu.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În cadrul unei conferințe de presă, Calm și-a expus viziunea asupra reformei administrației publice locale, evidențiind direcțiile în care trebuie avansat, problemele actuale și propunerile concrete menite să completeze conceptul guvernamental. Calm a subliniat necesitatea unor corectări esențiale în procesul de implementare a reformei, cunoscută ca amalgamare voluntară, ținând cont de experiența acumulată de asociație. La eveniment au participat Viorel Fordui, director executiv Viorel Rusu, expert juridic, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangora, Ialoveni, și vicepreședinte al CALM, Victor Gori, primarul comunei Botnărești și vicepreședinte al CALM, și Igor Cristal, expert juridic al CALM. Reprezentanții Congresului și-au exprimat speranța că poziția asociației va fi luată în considerare de către autoritățile responsabile de reformă. Potrivit Congresului autorităților locale din Moldova, dacă reforma va fi implementată strict conform conceptului prezentat de guvern, aceasta riscă să genereze incertitudine normativă, instabilitate și impredictibilitate. Mai mult, un proces forțat ar putea conduce la degradarea accelerată a mediului rural. Calm atrage atenția că reforma este semi-voluntară, iar responsabilitatea și riscurile sunt transferate asupra actualelor aleși locali. Totodată, proiectul guvernului nu oferă răspunsuri clare privind descentralizarea financiară, un element esențial pentru funcționarea eficientă a administrației locale. Conceptul Congresului Autorităților Locale din Moldova, de asemenea, a fost prezentat în cadrul evenimentului. Îmbunătățirile sunt indispensabile pentru ca reforma să fie una veritabilă, care să vizeze nu doar autoritățile centrale, ci și administrația locală și, în primul rând, cetățeanul, au declarat reprezentanții CALM. Mai multe aflăm în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi!

0: știm foarte bine, există multe discuții acum în societate, există un proiect de concept care a fost publicat la începutul lunii aprilie, chiar dacă acest concept în principiu încă nu este aprobat, nu reprezintă un act normativ, dar oricum, după câte vedem, guvernul urmărește implementarea acestui concept într-o formă sau alta și respectiv am vrea la început, prin prisma deja experienței acumulate, să venim cu o anumită analiză acestui concept, iar într-a doua parte să venim cu propuneri concrete, cu viziunea calmului care, în opinia noastră, ar putea fi luat ca o bază și să completeze acest concept cu mai multe aspecte care, în opinia noastră, lipsesc în abordarea actuală. Îi ofer cuvântul domnului profesor Viorel Rusu, care s-a preocupat mai în detalii de acest concept. Domnul profesor, vă rog.
1: Da, mulțumesc, domnul director. Noi, într-adevăr, în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, am examinat conceptul prezentat de guvern, conceptul de reformă administrației publice locale, cu denumire primării puternice, comunități dezvoltate, având în vedere faptul că, din punct de vedere formal, juridic, el nu a fost prezentat pentru avizare, cum se face în mod ordinar, noi am pregătit o opinie la conceptul respectiv, unde am inclus aspectele atât formal-juridice, adică de formă, am putea spune mai simplu, cât și aspectele de conținut a conceptului, în paralel făcând referință, ca să nu fim doar că analizăm acest concept și nu propunem nimic în schimb, am propus și conceptul elaborat de mai mult timp în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, inclusiv consultat cu membrii CALM-ului. Acest proces a început chiar de la momentul adoptării strategiei de reformă a administrației publice, perioada 2023-2030. Evident că am făcut această analiză. În primul rând vrem să accentuăm că sunt anumite probleme de legalitate sau, să spunem așa, forma juridică a proiectului, conceptului de reformă prezentat de guvern, având în vedere faptul că începând cu 2012 au fost aprobate mai multe strategii, deci am avut strategie de descentralizare a administrației publice, ulterior strategie de reformă a administrației publice din 2016 și actuala strategie 2023-2030 și Congresului, reieșind și din sarcinile statutare, noi am urmărit evoluția, deoarece orice reformă este de succes atunci când are un proces evolutiv și sunt realizate toate sarcinile. Putem constata cu regret că majoritatea strategiilor au avut un randament de executare de 30, cu unele păreri optimiste, 40%. Același lucru se întâmplă și în cazul nostru, deoarece fiind aprobată strategia de reformă a administrației publice pe perioada 2023-2030, în baza ei a fost elaborat programul anume de realizare acestei strategii 2023-2026. Nu înțelegem de ce apare un nou concept de reformă, ceea ce nu corespunde și după formă cadrului normativ, deoarece cadrul normativ, în primul rând, prevede că asemenea documente de dorit, conform legii cu privire la actele normative, să fie aprobate de Parlament, deoarece e vorba de autorități autonome, adică nu doar autoritățile din subordinea guvernului, ceea ce nu s-a ținut cont când a fost aprobată strategia și al doua categorie în baza strategiei se elaborează programe. De aceea pentru noi nu este clar de ce s-a pus accentul pe acest concept, deși trebuia să fie programul de realizare a strategiei deja pe următoare perioadă, 2027-2030, ținând cont de toate cele acțiuni, direcții care sunt stabilite în strategie. Noi, în opinie, aceste momente le-am evidențiat, adică, să spunem așa, se distanțează de la unele sarcini care au fost stabilite, adică reforma, dacă va fi implementată conform conceptului prezentat reprezintă o incertitudine normativă și va genera instabilitate și chiar impredictibilitate din punct de vedere a realizării și tuturor etapelor care sunt. De asemenea, am constatat că în cadrul conceptului se pune accent pe vectorul european, deși vectorul european rămâne o chestiune general statală și a societății, și se promovează destul de agresiv acest concept pentru anume a demonstra că aceasta este unica soluție și se pune accentul doar pe elementul de amalgamare, nu se ține cont de așa elemente cum ar fi cooperare intercomunitară, care sunt stabilite în strategie, delegare de competență, consolidarea bazei fiscale, consolidarea bazei proprietății publice, delimitarea acestora și celelalte aspecte. Alt moment care am depistat, care prezintă chiar o ducere în eroare, cum ar fi inversarea cauzelor cu efectele. Deci, în cadrul conceptului se pune accentul că problema tuturor problemelor este faptul că avem o fragmentare excesivă a teritoriului și avem primării mici. Aceste primării, în esență, chiar am putea spune că în concept sunt discriminate, menționându-se că ele ar fi indirect cauza tuturor problemelor, deși datorită politicilor centralizate, începând de la aspectele economice și terminând cu aspectele financiar-fiscale, deci și s-a întâmplat această situație de populare, faptul că populația migrează fie extern, fie în municipiul Chișinău. În rezultatul acestui proces considerăm că va fi subminată democrația locală, deoarece anume democrația locală se caracterizează prin diversitate și dreptul la identitatea colectivităților locale, ceea ce poate condiționa anume această, poate fi o cauză care are ca efect diferite derapaje autoritare și subminarea autorităților pe ansamblu. În rezultat, dacă acest proces va fi forțat, ne așteptăm și la degradare accelerată a mediului rural, deoarece migrația internă va continua mai departe în municipiul Chișinău, ceea ce autorii în concept încearcă să spună că vor fi acei poli de creștere, dar aceste momente sunt discutabile, deoarece totuși populația ține cont de acele servicii care vor fi asigurate. De asemenea, în concept vedem insuficiența stimulentelor. Aceste stimulente sunt mai mult cu caracter de unică folosință, am putea spune așa. Pe ansamblu, Congresul tot timpul a mizat pe o reformă complexă și multidimensională, inclusiv întărirea capacității fiscale, financiare, care trebuie să fie un sistem de durată. De asemenea, este pus în pericol reprezentativitatea colectivităților locale, mai ales cele care vor ceda o parte din administrație la alte localități sau unități administrativ-teritoriale amalgamate și în acest caz reprezentarea acestora va avea de suferit, deoarece autorii conceptului încearcă să înlocuiască niște valori și vor fi funcționari care vor reprezenta acolo, dar aici este vorba de mandatul unui ales local și mandatul acesta este pe o anumită perioadă și ales

concept nu va rezolva situația, deoarece populația în domeniul rural este destul de îmbătrânită, adică în etate, și această digitalizare doar rezolvă o parte din serviciile publice, dar acele servicii care am spus de reprezentare, care reprezintă sufletul comunității locale, ele de multe ori nu pot fi digitalizate, e vorba de niște servicii materiale. În ceea ce privește crearea cupsurilor, situația este destul de incertă, deoarece nu s-a făcut nimic și de aceea Congresul Autorităților Locale spune că trebuie să fie efectuat tot în prealabil, să fie pregătit, adică să avem o reformă pregătită, dar nu o reformă ad hoc, după anumite considerente, fie integrare europeană, fie fereastra ciclului electoral, ceea ce este destul de riscant și mai ales pentru colectivitățile locale, adică aceste cupsuri necesită timp, bani și specialiști care la moment nu avem rezultate, să spunem așa, palpabile. Această amalgamare care are loc acum și este promovată și în concept este binevolă doar la prima vedere, dar de multe ori observăm cum au loc în realitate acestea. Se află sub umbrela unei presiuni financiare, adică cei care nu se vor amalgama ulterior nu vor obține cele beneficii, inclusiv chiar am putea spune că aceasta este o presiune politică și am putea spune că nu este o amalgamare voluntară, dar este o amalgamare semi-voluntară și aceste momente trebuie să fie soluționate destul de clar, conform conceptelor date. Alt moment care ne îngrijorează și am menționat este că se aplică o strategie când riscul este pus pe seama aleșilor locale actuali. Deoarece, în esență, sub presiunile acestea financiare, sub presiunile că nu vor obține facilitățile respective și vor nimeri sub amalgamarea normativă care are loc, aleșii locali cu propriile mâini contribuie la eventuale riscuri acestei reforme și, în ultima instanță, se vă spune că ei au decis acest proces, deși amalgamarea voluntară necesită un proces de dialog, discuții, în primul rând colectivitatea locală, unde este necesar și dacă nu se ajunge la un consens, chiar organizarea de referendumuri locale și deja paralel să fie creată și infrastructura respectivă pentru a ajunge la decizia finală. Adică trebuie să fie un proces firesc, de rând cu celelalte modalități care am vorbit și ele au fost trecute pe linie moartă și în concept aproape că nu se vorbește, cum ar fi cooperarea intercomunitară, care este mai puțin costisitoare și poate soluționa aceste probleme. De asemenea, delegare pe orizontală a autorităților locale pot parteneriatele publici-private, avem grupurile de acțiuni locale și diferite forme care au dreptul la viață de rând cu elementul de amalgamare, deci anume Congresul accentuează amalgamare voluntară. Adică am putea spune că proiectul prezentat are un deficit de legalitate, am putea spune chiar legitimitate, inclusiv fundamentare a cauzelor și efectelor, fiind întoarse invers toate aceste momente și lipsește o analiză serioasă de impact a fiecărui pas din această strategie și în rezultat observăm că are loc o destabilizare a comunităților locale, inclusiv tensiuni care apar în procesul așa numitului mecanism de amalgamare voluntară, deși v-am spus că este discutabil aceasta, și considerăm că trebuie să fie inițiate niște consultări sau dialog național autentic cu participarea tuturor părților, inclusiv a Congresului Autorităților Locale, care are propriul concept asupra problemelor date, ceea ce va fi menționat în cele ce urmează, pentru a asigura un proces continuu, un proces complex, un proces legat de reforma administrației publice centrale, ceea ce nu prea se discută, deci noi am majorat numărul ministerilor iarăși până la reforma din 2016, tot cam același număr de agenții guvernamentale, etc., dar punem problema că trebuie să micșorăm numărul de autorități administrații publice locale. Adică este necesară o analiză complexă în baza strategiei și a dialogului complex cu toate elementele necesare pentru asemenea reformă, descentralizarea competențelor, descentralizare fiscal-financiară, delimitare patrimoniului, cooperare intercomunitară.

0: tară delegarea, asigurarea că cetățenii nu vor avea de suferit și va fi asigurat principiul subsidiarității, care este un principiu, ne l-am asumat, este proclamat, adică serviciile să fie apropiate și accesibile față de cetățeni.
1: Mulțumim, domn profesor, doar aș putea să adaug că, cu adevărat, unul din aspectele importante la care atragem atenție că este una atunci când există un document de ordin mai mult teoretic și faptul că de la bun început noi am atras atenție că în cazul unei astfel de reforme atât de complexe, care necesită abordări atât din punct de vedere și teoretic, și practic, și istoric, și social, și cultural, sub aspect economic, financiar, și sub aspect de impact pe viitor, respectiv, cu siguranță, încă de la bun început, trebuia de atras în acest proces mai multe categorii de actori, mediu academic, științific și din alte domenii de expertiză. Principala concluzia noastră după analiza acestui concept reprezintă faptul că există mai multe domenii care, de fapt, necesită completare, necesită reevaluare și reconsiderare pentru ca reforma cu adevărat să avanseze și să avanseze în direcția în care se declară să fie o reformă pozitivă, să fie o reformă care nu generează conflicte, tensiuni, șocuri sociale și așa mai departe. Din păcate, ceea ce observăm în ultima perioadă de timp, datorită acestor lacune, există foarte multe neclarități și întrebări. Chiar colegii noștri, reprezentanții administrației locale, primarii, când se duc în teritoriu și pe umerii cărora ai pus sarcina de a convinge cumva oamenii privind necesitatea acestei reforme, privind necesitatea aceleași amalgamări, respectiv ei deseori sunt într-o dificultate foarte mare, deoarece nu există răspunsuri la foarte multe întrebări, menționate și de domnul profesor, tot ce înseamnă și garanții, tot ce înseamnă și viitor, tot ce înseamnă și continuitate, sustenabilitate și așa mai departe. Eu aș vrea să ofer cuvântul colegului nostru, domnului Marcel Bobeica, vicepreședinte CALM, primar de Gangura.
2: Deci, reforma administrației publice locale, o reformă care trebuie să ducă la creșterea capacităților unităților administrative teritoriale și autorităților publice locale. După mine, ea trebuie să rezolve în primul rând următoarele probleme la care nu găsim încă răspuns în concept. Veniturile proprii, deci descentralizarea financiară. Întrebarea, care vor fi ele după reformă? Ori în concept vedem puțin menționat, se discută despre TVA, nu este clar care va fi cota TVA, nu este clar cum va fi ea, va fi de la TVA produs sau la TVA consumat. Dacă punem accent pe TVA consumat, atunci autoritățile publice locale de mediu rural au de pierdut. O altă problemă este nerezolvarea veniturilor proprii, cei ce ține de impozitul persoanelor fizice la domiciliu. Suntem în anul 26 și tot ne se promite de vreo 10 ani că va fi soluționată această problemă. La fel nu este clar. Va fi soluționată, vor veni aceste resurse, deoarece majoritatea cetățenilor noștri care activează în altă parte sunt consumatori de servicii în comunitățile noastre, iar impozitul lor pleacă în altă parte. O altă problemă, nu știm încă la sigur care vor fi veniturile proprii unității administrative teritoriale. Vor crește ele, nu vor crește. Iar acest lucru nu ne permite nouă să facem o analiză de lungă durată, să vedem sustenabilitatea. Ori scopul principal al reformei este faptul de a construi niște primării mai consolidate, cu capacitate mai mare, care se poate să atragă fonduri. Dar fondurile nu vor putea fi atrase dacă primăriile nu vor avea venituri proprii să asigure această contribuție. Și de ce, în primul rând, reforma administrativă teritorială sau reforma administrației publice trebuie să ne răspundă la prima întrebare. Cum va fi asigurată această descentralizare financiară? Un alt aspect, cei ce ține de implementarea acestor fonduri de preaderare, o știm foarte bine că dezvoltarea localităților și mai ales pe domeniul infrastructural, domeniul serviciilor, depinde de fondurile de preaderare care urmează să fie în Republica Moldova. Dar noi știm foarte bine experiența statelor care au trecut și prin reformă și prin procesul de aderare. Reforma administrației publice locale trebuie să rezolve acest mecanism de asigurare a unui fond de cofinanțare și prefinanțare, ce e cel mai important acum, cei ce sunt de fonduri. Noi vorbim de acum de vreo 3 ani de zile despre acest fond, dar explicit, în concept, în tot trebuie să fie stabilit mărimea fondului. Dar la momentul de față noi riscăm să nu putem asimila aceste proiecte de dezvoltare, care e vorba de sute de milioane sau chiar miliarde de lei pentru dezvoltare regională și locală dacă va lipsi acest fond. Iar propunerea noastră este ca în concept și în toate documentele care urmează să fie aprobate, să fie specificat mărimea fondului, că e 2-3% din PIB. O altă dilemă și o altă, să-i spunem așa, termen care nu este rezolvat și nu cunoaștem, e cei ține de CUPS. Din păcate, CUPS-ul nu este încă instituționalizat pe deplin. Nu este clar cui se va supune acest CUPS și cu ce se va ocupa, fiindcă la momentul de față, CUPS-urile prestează doar servicii ale ASP-ului, ale altor agenții, serviciile de la nivel central. Niciun serviciu a APL-ului nu este prestat de CUPS. Deci, e clar 100% CUPS-ul nu poate să înlocuiască serviciile actuale prestate de administrația publică locală. Ca serviciile să fie prestate, este nevoie de digitalizarea serviciilor APL. Iar la momentul de față observăm că marea majoritate a registrelor APL nu sunt digitalizate. Și asta trebuie să fie lecția numărul 1, prin care toate registrele noastre și de evidența populației și cadastrale, de găsit resurse financiare, poate din exterior, poate din bugetul de stat, ca registrele noastre să fie digitalizate. Iar ulterior să fie asigurată acea interconectivitate între registrele administrației publice locale și registrele de stat, ca cetățeanul atunci când vine pentru a contracta un serviciu, cu buletinul să obții toate lucrurile acestea. Iar la moment de față, chiar prin legea Republicii Moldova, nu oferă posibilitate administrației publice locale de a avea acces la registrele de bază, registrul de evidență populației și alte registre care sunt necesare. Deci este nevoie de modificarea cadrului legislativ prin care autorităților publice locale de rând cu alte instituții publice să se dea acces la aceste registre și desigur ca datele care le au administrația publică locală să fie interconectivitate cu datele registrelor principale de stat și atunci cetățeanul nu va simți aceste probleme inclusiv de deplasare și de timp și de alte resurse. O altă întrebare foarte importantă este ce ține de aceste stimulente care noi vorbim. Noi ne bucurăm foarte mult că guvernul a luat în considerare și a triplat aceste stimulente, dar ele nu sunt suficiente și o să explic de ce. Vorbim că în cel mai bun caz, o localitate chiar și de 3.000 de locuitori primește 10 milioane. Să presupunem, ea nu rezolvă cu 10 milioane chiar pentru o localitate ca stimulent mai mult de 1 km și 200 de drum, nu rezolvă poate o stație de epurare, dar nu rezolvă problema canalizării de pline, nu rezolvă probleme de aprovizionare cu apă de pline. Deci stimulentele sunt bune, dar ele trebuie să devină niște programe operaționale care să fie niște investiții așa cum a fost în Estonia, Lituania, pe o perioadă de lungă durată. Deci trebuie să fie pe o perioadă de 5 ani de zile care cu adevărat cetățean simte aceste lucruri. O altă problemă care noi o vedem și care trebuie rezolvată și sper să fie atras atenția este legat de infrastructura de conectare între aceste localități. Cum vor fi reparate aceste drumuri publice între anumite localități? Cum va fi modernizat sistemul de transport? Nu găsim acest lucru și este nevoie după noi ca expres în concept să fie prevăzute aceste lucruri. Un alt aspect important să știm cum vor funcționa instituțiile sociale, instituțiile educaționale, inclusiv cum se vor regăsi ele noua componență organizațională a unității administrative teritoriale. Vorbim de reprezentantul primarului care se spune că va fi instituită această funcție, dar nu este clar cu ce se va ocupa, cum va fi ales, statutul lui, ce atribuții vor fi delegate. După mine, această funcție trebuie instituționalizată și stabilit expres. Cum este el numit, ales, care sunt funcțiile lui, sunt funcții delegate, sunt funcțiile lui proprii. De ce nu s-a lăsat exemplu localităților unde cu adevărat a fost o amalgamare voluntară, Leova și Călinești, unde actualilor primari li s-a dat statut de viceprimar și li s-a dat o funcție de reprezentativitate. Ori noi știm foarte bine că alesul public sau un reprezentant de demnitate publică cea mai mare raportare o are față de cetățean care l-a încredințat în lucrul ăsta. Și atunci, cu adevărat, lucrurile merg bine. O altă dilemă este cu serviciile regionale, cum vor fi ele făcute, cum va avea loc acest proces de regionalizare. Nu este clar încă aceste stimulente care se propun pentru servicii, se vorbește că vor fi gestionate de ADR, dar cum va merge? Va fi un proiect unic sau vor fi proiecte separate? Trebuie de gătit proiecte tehnice. Nu este clar cupsurile din unde vor finanța. De ce noi, reprezentanții Congresului Autorităților Publice Locale, suntem partenerii care vrem să fie o reformă făcută bine. O reformă în care se iei în calcul toate aspectele, inclusiv decentralizarea financiară, delimitarea de competențe, respectarea principiilor autonomiei locale. Și noi venim cu aceste îmbunătățiri cu scopul de a face o reformă veritabilă. Iar reforma să fie și a autorităților publice centrale și a autorităților publice locale și a cetățeanului. Fiindcă noi știm foarte bine exemplu de ce reforma n-a mers anterior. Fiindcă acea reformă nu a fost nici a autorităților publice locale, cea veche din 2003-2004, nici a cetățeanului. Dar în cazul în care reforma dată va fi consultat cetățeanul și vor fi primite și aceste propuneri care vin de la autoritățile publice locale, atunci, în caz de diferite schimbări, autoritățile publice locale și cetățeanul vor fi acei care vor apăra această reformă. Dar ea trebuie să rezolve în continuare următoarele lucruri. Prezența serviciului de reprezentativitatea statului în teritoriu, fiindcă asta este primul lucru care trebuie să răspundă administrația publică locală. Nu trebuie îndepărtat serviciul de cetățean, trebuie făcut un prim contact cu cetățeanul și cetățeanul nu trebuie să simtă nimic prin faptul că va dispărea o unitate administrativă teritorială sau altă. Deci trebuie păstrate serviciile, trebuie dezvoltate și vreau să salut lucrul ăsta că din anul 2002 până în anul 2006 guvernul a făcut diferite programe investiționale, Satul European 1, Satul European 2, Europa este aproape. Prin aceste programe cetățeanul a simțit dezvoltare în teritoriu. Din 22, sorry. Și atât programele acestea, cu adevărat, au asigurat dezvoltarea locală și regională și cetățeanul este deprins cu aceste programe, iar în continuare, după reformă, noi în continuare trebuie să avem aceste programe operaționale care să păstrăm aceste servicii și să dezvoltăm infrastructura.
1: Da, mulțumim, domn primar. La concluzie din ceea ce ați menționat dumneavoastră și colegul Viorel Rusu a menționat, de toate aceste lacune, în principiu, întrebarea principală care se pune este că ele trebuie să fie soluționate înainte ca să aibă loc propriu-zis această finalizare a reformei. Întrebarea este dacă reușim sau nu reușim și dacă nu reușim, atunci poate ar fi bine de examinat oportunitatea de a extinde această reformă și nu a face în grabă mai multe lucruri la care apoi o să trebuiască să revenim.
3: La înălțime cu

0: Acum o să prezint foarte pe scurt viziunea a Congresului Autorităților Locale, într-un fel ca un răspuns la acele neajunsuri din conceptul guvernamental, care noi sperăm foarte mult va fi luat în considerație. Și aș vrea în mare parte să mă opresc la lucruri la care nu s-a atras atenție suficientă și care noi am încercat să le redăm în viziunea și conceptul nostru pe care îl prezint în continuare. Anume, aceste aspecte noi credem că dacă vor fi luate în considerație, vor permite nouă tuturor mai multe soluții la problemele pe care le-am identificat noi și care, iată, acum în practică, cum vedem, ele încet, cu încet, dar ies la suprafață și generează anumite neînțelegeri, confuzii și chiar tensiuni. Însă, noi am vrea să prezentăm următoarele aspecte, elemente, vizionare, să-i spunem așa, conceptuale, la care noi trebuie cu toții totuși să revenim, să atragem atenție. Noi, când am pornit elaborarea acestei viziuni, am pornit de la înțelegerea a două lucruri cele mai importante în cazul dat. În primul rând, trebuie să pornim de la faptul ce înseamnă o administrație publică locală, esența, locul și rolul ei. Din păcate, în practică, am văzut chiar și în societate și în mass media, totul deseori se reduce la niște aspecte strict economice, fără a înțelege că unitatea administrativ-teritorială, partea căreia este și o autoguvernare, da, o structură de autoguvernare, cum este o primărie sau o administrație publică locală, este o complexitate întreagă de elemente, printre care este și cel, sigur, economic și financiar, dar mai este și cel istoric, cultural, identitar, de coeziune socială la urma urmei. Și toate aceste elemente nu pot fi neglijate, vinindu-se doar cu abordare strict economică și prezentare precum că o colectivitate doar reprezintă niște costuri. Nu e adevărat, pentru că dacă mergem pe această linie, se comite o greșeală foarte mare și se afectează un element esențial unui stat de drept și a unei democrații naționale. Pentru că nu în zadar se spune că democrația locală este fundamentul democrației naționale și atunci noi ne mișcăm cu tot în altă parte. Noi acolo deja am fost. Sistem autoritar, centralizat, unde s-a neglijat dreptul colectivităților locale la autoguvernare. A doilea este foarte important din cauza neînțelegeri foarte mari a importanța autonomiei locale, a colectivității locale. Noi am încurcat, avem impresia, cauzele cu efecte. Iar când am încurcat cauza cu efectul, dând vina pentru situația aceasta care există în domeniul economic, social, demografic și așa mai departe, pe faptul că avem prea multe localități sau primării sau prea multe comunități locale mici, respectiv noi am ales soluții, în opinia noastră, nu cele mai potrivite. Sau, mai precis spus, am ales o soluție îngustă, doar am mers pe o cale de a reduce numărul, de a lichida și așa mai departe. Și aici noi să ajungem la o altă abordare pe care noi încercăm să o aducem în conceptul nostru, în viziune a noastră, ca element respectiv, încercat să descriem aceste două abordări care există în cazul unor reforme administrativ-teritoriale. Cea de desființare, lichidare, cum ea se mai numește, și cea care, din păcate, noi vedem încearcă să meargă în prezent guvernul, chiar dacă tot aceasta se face sub ambalajul unei fuziuni voluntare, respectiv rezultatul principal acestui element, reducerea drastică a numărului de autorități locale. Dacă observăm, în realitate, tot ce se propune în prezent ne conduce spre lichidarea unui număr, practic, mai mult de două treimi a autorităților locale. Chiar dacă nouă ni se spune în prezent și oamenilor le se spune că vor rămâne anumite structuri administrative, anumite persoane angajați și așa mai departe, noi totuși vedem că, în esență, se reduce foarte mult gradul de autonomie locală, de democrație locală, pentru că elementele principale a democrației locale reprezentative sunt, de fapt, lichidate și încă drastic. Numărul lor se reduce foarte mult. De aceea, este nevoie, în opinia noastră, de a găsi soluții la acest moment. Asta nu înseamnă că nu trebuie de continuat reforma, amalgamarea voluntară, dar trebuie de găsit soluții. Și noi, în conceptul nostru, propunem această soluție. De asemenea, alt element important care noi îl tratăm în conceptul nostru este așa numită introducerea așa numitei noțiuni de descentralizări asimetrice. Astfel ca nicio colectivitate locală, mică, mare, să nu rămână fără o reprezentativitate democratică. Inclusiv în acest context, probabil trebuie revăzut ceea ce a menționat și domnul primar Bobeica, referitor la revizuirea rolului de reprezentant în teritoriul respectiv. Aici trebuie să existe o discuție foarte serioasă, pentru că, în opinia noastră, dacă mergem pe direcția descentralizării asimetrice, noi putem găsi soluții la toată problematica aceasta legată de reprezentativitate, astfel ca în localitățile mai mici să rămână structuri, același primar, același starostă, poate fi numită în diferit fel, dar cu atribuții, cu buget și cu posibilitatea de a hotărâ anumite întrebări. În prezent, statutul acesta de reprezentant care se propune, practic, este lipsit de orice putere și administrativă și financiară de a rezolva problemele la nivel local. O altă problemă care noi abordăm la nivel de concept sau viziune este faptul că nouă ni se pare că există o interpretare greșită a conceptului de urbanizare în Republica Moldova. Avem impresia că urbanizarea este înțeleasă într-un mod foarte simplist și superficial, ca un proces prin care noi, prin diferite instrumente economici, financiare, sociale, culturale și mai departe, în loc să creăm condiții la nivel local, în mediul rural, noi încercăm să împingem oamenii către orașe. Ceea ce, în opinia noastră, este greșit, suntem o țară nu atât de mare și probabil noi, din contră, ar trebui să fim interesați ca urbanizarea invers, să meargă spre mediul rural, adică să existe o urbanizare a mediului rural. Și eu vreau să spun ce se întâmplă în prezent în domeniul amalgamării. Respective, riscăm să avem, în loc de banizarea mediului rural, avem impresia că se urmărește ruralizarea mediului urban. Și acest proces trebuie să fie privit cu mare îngrijorare. Ce aspecte abordăm în viziunea noastră? În primul rând, cum s-a menționat, o lacună importantă reprezintă faptul că abordările actuale, într-un anumit sens, sunt lipsite de o bază juridică, constituțională și așa mai departe. Abordarea noastră a Congresului Autorităților Locale, există o analiză foarte profundă, opinia noastră și obiectivă, a aspectului legat de normele constituționale și internaționale care trebuie să stea la baza democrației locale și a acestei reforme. În special, se demonstrează foarte clar că unica modalitate reală de a identifica voința în cazul a granițelor unităților administrativ-teritoriale reprezintă o consultare efectivă generală a localităților, a comunităților locale, a oamenilor și preferabil, cum menționează și Carta Europeană, prin referendum. Pentru că noi observăm că în practică au apărut deja multe discuții privind valabilitatea acelor adunări care, pe de o parte, într-adevăr, trebuie să fie luate în considerație, pe de altă parte, apar mai multe întrebări referitor la reprezentativitatea lor cu 5-10% din întreaga localitate. De ce? Unicul instrument care este unul legal, care permite o dezbatere cu adevărat obiectivă a problematicii reformei administrative teritoriale reprezintă referendumul. Și în acest privință există un fundament foarte, foarte serios. Un alt aspect foarte important, care mult se vorbește în practic, dar fără cumva să existe o analiză mai serioasă și mai profundă, reprezintă experiența comparativă în domeniul reformelor administrativ-teritoriale realizate în diferite țări. Dacă ați observat, permanent suntem bombardați. Iată cât e de bine în țările baltice, în țările nordice. Uitați-vă cât de bine oamenii trăiesc acolo și noi trebuie să avem astfel de structuri foarte mari administrativ-teritoriale. Vreau să vă spun că în ceea ce noi am prezentat ca viziune și ca concept, am încercat să facem o analiză succintă a principalilor reforme care s-au făcut în diferite țări. Și în special am analizat modul cum s-au făcut reformele în țările nordice, în țările baltice, Caucazului de vest și în țările balcanice. Am încercat să cuprindem toate țările care de obicei îți dau ca exemplu. Și știți, concluzia generală probabil o să trebuia să ne surprindă. Nu este atât de optimistă, mai ales în raport cu reformele radicale și rapide care s-au făcut. Concluzia principală este că mediul rural a avut de suferit foarte mult. S-a trecut la optimizări, depopularea a continuat și în loc să se fie rezolvate problemele despre care noi tot vorbim, ele nu au fost rezolvate. Și ultimul lucru care eu vreau să-l menționez, ce cuprinde acest document a Congresului Autorităților Locale, noi în afară de aspectele și problemele pe care le-am menționat, care le abordăm sub aspect și teoretic și practic, noi venim cu un set întreg de acțiuni, recomandări concrete care reflectă de fapt ce înseamnă de fapt o reformă a administrației publice locale veritabilă, ca să înțelegem o abordare complexă și cuprinzătoare. Și în special, venim cu propuneri foarte concrete referitor la descentralizarea și delimitarea competențelor și atribuțiilor, descentralizarea organizațională, cum trebuie să fie organizat, statele de personal, salarizarea și așa mai departe. Venim cu propuneri concrete privind guvernarea electronică locală, ceea ce s-a menționat că există foarte multe probleme în prezent. Atragem atenție și venim cu propuneri concrete privind centralizarea financiară și economică. Aici avem un set întreg de propuneri legate de impozitul pe venitul persoanelor fizice, juridice, TVA și multe, multe alte lucruri foarte concrete, cu propuneri foarte concrete. Este și un plan întreg de acțiuni. Organizarea teritorială și amenajarea teritoriilor. Vreau să spunem, Congresul Autorităților Locale susține pe plan teritorial crearea a 3-5 maxim regiuni și respinge în totalitate propunerile de a crea 10 raioane, ceea ce se propune în prezent și ceea ce de fapt va duce la politizarea excesivă sau repetată a modului de gestionare a fondurilor în Republica Moldova. Avem nevoie să ținem cont și de structura dezvoltării regionale care există în prezent în baza agențiilor de dezvoltare regională. Și de asemenea, noi atragem atenție asupra faptului că această reformă, pentru ca să aibă succes, are nevoie de dialog și de un consens cât se poate mai general. Dacă nu va fi acest dialog și acest consens, ca tările la abordările care există în prezent să nu fie realizate, atunci riscăm foarte mult să repetăm greșelile din trecut când astfel de reforme, iarăși necesare, care noi toți considerăm că ele trebuie să fie făcute, totuși după modul cum au fost realizate, la ele s-a revenit și noi din acest motiv am ratat oportunități pentru ca să creăm un sistem de administrație publică locală și chiar și centrală, în general, un sistem de administrație publică modern, european și care să nu ducă la diverse tensiuni sociale, șocuri și așa mai departe. Conceptul nostru a fost publicat, a fost expediat și guvernului spre examinare și poate fi găsit pe site-ul Congresului Autorităților Locale, iar noi suntem întotdeauna deschiși pentru a da anumite explicații, lămuriri și clarificări în legătură cu acest concept. Oferim cuvântul și domnului primar.
1: Aspectul democratic al conceptului guvernului este minimalizat la maxim. Chiar dacă și este camuflat sub vectorul european, eu cred că problemele s-au menționat de către colegi și chiar dacă ni se inversează cele cauze cu efecte sau dacă ni se invocă că e o problemă fragmentare, fragmentarea nu poate înlocui dezvoltarea sau depopularea se menționează, dar cu părere de rău această reformă va accelera migrația. Cu părere de rău nu va migra cetățenii spre centrul administrativ, dar vor migra clar lucruri spre Chișinău sau chiar și în afara țării. Iar când clasa de mijloc se micșorează, părere de rău societatea se rupe în două. Subminarea democrației locale practic afectează tot aspectul democratic al țării Republicii Moldova. Cea mai veridică, eu cred că consultare poate fi numită doar referendumul. Comuna Bătnărești a inițiat acest referendum, dar cu părere de rău, cancelarea de stat și inclusiv și CECU s-au angajat a se opune acestui referendum, cu părere de rău, deoarece referendumul își prezintă aspectul cel mai democratic de consultare al cetățenilor în această reformă, deoarece reforma dată vizează viitorul oricărei localități. Comuna Bătnărești fiind datată din 1598, vedem ce perioada a parcurs și care de rău să ajungem în anul 2026 și să ne se învoce niște probleme artificiale pe locuri. Eu aș spune că este absurd.
2: Eu aș vrea să adaug doar două cuvinte, în sensul că viziunea calmului privind reforma administrației publice locale ține cont de aceea că de 7 ori măsoară și odată taie. Adică tot ceea ce se propune de calm prin această viziune expediată guvernului parlamentului, ține cont de cele ce s-au făcut în ultima perioadă bune, da? Și să nu le stricăm. Avem înțelepciunea aceea să vedem într-adevăr lucrurile că satele au început să aibă drumuri bune, au început să aibă apeducte, canalizare. Vedem că acest proces de regionalizare a serviciilor, gestionarea deșeurilor, apă și sanitație, oricum urmează calea regionalizării, indiferent de scenariul reformei administrației publice. De aceea să fim înțelepți și să păstrăm ceea ce avem bun în continuare și să îmbunătățim.
1: Stimați colegi, eu înțeleg dacă voi vedeți acele stimulente că ceva bun, eu mai degrabă le-aș cataloga ca șantaj, deoarece noi înțelegem, viitorul nu constă în 3 ani de zile pentru orice localitate. Noi trebuie să vedem lucrurile mult mai înainte ca să înțelegem perspectiva oricărei localități de dezvoltare.
0: Colegi, aici cred că noi putem să finalizăm. Foarte mult sperăm ca aceste propuneri, aceste abordări a Congresului Autorităților Locale să fie de ajutor colegilor de la guvern și să ajungem la urmă la niște concepte comune și niște direcții comune care să ne permită să avansăm pe această reformă necesară, dar care necesită în același timp o corecție serioasă.
3: La înălțime cu

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Președinta Maia Sandu condamnă abuzurile descoperite la întreprinderea de stat Moldața și anunță măsuri pentru schimbarea modului în care sunt numiți și monitorizați șefii întreprinderilor de stat. Guvernul demarează reorganizarea Agenției Proprietăți Publice și o va trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Salariile președintelui Republicii Moldova, prim-ministrului și președintelui Parlamentului vor crește până la 65.000 de lei, anunță ministra Muncii și Protecției Sociale. Președinta Maia Sandu condamnă abuzurile descoperite la întreprinderea de stat Moldața și anunță măsuri pentru schimbarea modului în care sunt numiți și monitorizați șefii întreprinderilor de stat. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate i-a retras calitatea de membru Anastasiei Taburceanu și a votat excluderea din partida lui Mihai Bodnar, Petru Bodnar și Lilia Cuică. Totodată, PAS a cerut guvernului demiterea lui Petru Bodnar din funcția deținută la Metalferus și solicită revizuirea salariilor din întreprinderile de stat. Anunțul a fost făcut de președintele PAS și al Parlamentului Igor Grosu într-o postare pe Facebook.
1: În cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a declarat că este nevoie de reguli mai stricte la numirea persoanelor în funcții cheie.
2: Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA. Trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți. 2. Supravegherea activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora.
1: Întrebată câte dintre rudele sale sunt angajate în structurile de stat și fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu a declarat că nu poate oferi o listă a acestor persoane.
2: Unele dintre ele lucrează în instituții de stat, cele mai multe lucrează de mult timp, unele dintre ele lucrează în sectorul privat, iarăși de mai mult timp. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o bărbață după care te doare capul.
1: Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că PAS recunoaște că au existat erori în gestionarea situației de la Moldața și își asumă responsabilitatea pentru acestea.
3: PAS a pornit cu o mână de oameni și când am venit la guvernare a trebuit să găsim candidați buni și onești pentru a munci împreună. De multe ori am mers pe bună credință și chiar dacă majoritatea colegilor erau de bună credință, se mai întâmpla să infiltreze și profitori care au călcat în picioare încrederea oferită. Am ridicat standardele și așteptările față de politicieni și oamenii au investit mult încredere în noi. Avem datoria morală să refacem această încredere oricât de greu ar fi. Ne cerem scuze pentru greșelile comise și vrem să le reparăm cât mai repede.
1: Igor Grosu a menționat că investigația jurnalistică care a scos la iveală neregulile a evidențiat vulnerabilitatea în sistem, iar nemulțumirea oamenilor față de salariile considerate exagerate este justificată. Reacția vine la o zi după ce Centrul Național Anticorupție a făcut publice concluziile evaluării integrității instituționale la întreprinderea de stat Moldața. Potrivit documentului, în perioada 2023-2024, 33 de persoane persoane au fost angajate fără concurs, iar pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de integritate profesională, deși acest lucru este prevăzut de lege. Inspectorii CNA au mai constatat lipsa unor criterii clare pentru acordarea premiilor și sporurilor salariale, precum și deficiențe în organizarea achizițiilor publice și în gestionarea cheltuielilor pentru instruirea personalului.
0: Guvernul demarează reorganizarea Agenției Proprietăți Publice și o va trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Munteanu după demisia directorului APP Roman Cojuhari, în contextul suspiciunilor apărute în jurul unor întreprinderi de stat precum Moldața și Metalferos. Premierul a cerut o evaluare completă a activității APP și revizuirea modului în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Totodată, Munteanu a solicitat suspendarea concursului pentru funcția de director al Moltelecom și blocarea modificării regulilor privind repartizarea profitului întreprinderilor de stat până la finalizarea verificărilor.
1: În cadrul ședinței guvernului, Alexandru Munteanu le-a cerut ministerelor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministere, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut.
4: Și cred că întrebarea principală cât de profesionist calificat sunt pentru aceste consilii. Aceste funcții trebuie ocupate, în primul rând, de profesioniști, iar fiecare leu cheltuit trebuie să poată fi justificat în fața cetățenilor. Dacă există persoane care știu că nu mai pot răspunde acestor standarde sau nu își pot justifica activitatea și remunerația, le recomand să ia în considerare depunerea demisiei, de onoare sau într-o altă modalitate. Încrederea în instituțiile statului se construiește și prin asumarea responsabilității.
1: La rândul său, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a anunțat că mai multe întreprinderi de stat vor intra într-un proces amplu de reorganizare. El a declarat că pe site-ul APP există deja o listă de întreprinderi ce vor fi privatizate, lichidate sau restructurate.
5: Ferma mea convingere este că trebuie să ne mișcăm cu pași rapizi în lichidarea companiilor care nu sunt performante, privatizarea companiilor care sunt bancabile, astfel că sectorul privat se poate gestiona cu mult mai bine decât statul anumite întreprinderi. Mai mult că atât vă pot spune că vom demora un amplu audit nu numai a întreprinderilor de stat, a tuturor, dar și a APP-ului per se, ca să știm care ne este moștenirea.
1: De asemenea, Osmochescu a criticat remunerarea generoasă și lipsa unor criterii clare de performanță, menționând că salariile și primele la întreprinderile de stat trebuie corelate cu indicatorii economici obținuți.
5: Da, când vorbim despre un CEO, când vorbim despre un CFO, despre angajații companiilor, remunerarea trebuie să fie făcută în baza performanțelor și anumitor indicatori despre care se vorbește astăzi, care trebuie să-i stabilim. Dar nu membrii Consiliului de Administrare, inclusiv a funcționarilor publici care fac parte din Consiliul de Administrare a mai multor companii, neavând competență tehnică în anumite domenii.
1: Menționăm că miercuri președinta Maia Sandu a declarat într-o conferință de presă că Agenția Proprietății Publice trebuie divizată în două entități separate. Una să administreze întreprinderile care au potențial să aducă profit și să le monitorizeze și altă entitate care să gestioneze celelalte proprietăți.
0: Roman Cojuhari și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice în contextul scandalului de la Moldața. Potrivit lui, instituția pe care o conducea avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii, iar în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minițioase ale deciziilor fostei conduceri. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, reprezentanții opoziției au cerut investigații, iar reprezentanții guvernării susțin că principala responsabilitate revine Agenției Proprietăți Publice, care a organizat concursul.
6: Existau mai multe suspiciuni și comentarii în spațiu public despre anumite nereguli. Deja să se expun și organele de drept, dar și acei care l-au înaintat pentru această funcție.
7: Că domnul Radu Mărean nu este singurul responsabil de situații de la ATSA, da? Agenția de Proprietăți Publice este cea instituție care a organizat concursul. Evident că îi revine o parte din responsabilitate sau partea cea mai mare de responsabilitate, de fapt. Și atunci directorul acestei agenții a procedat corect.
0: Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată, în urma unei investigații jurnalistice, au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director de către Dumitru Vanghelie, ulterior demis. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Agenția Proprietății Publice trebuie reorganizată din temelie pentru a spori transparența, eficiența și responsabilitatea în administrarea patrimoniului statului și a întreprinderilor de stat. Anterior, deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea unei persoane implicate în presupuse abuzuri salariale. Reforma justiției rămâne o prioritate esențială pentru parcursul european al Republicii Moldova. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a declarat la postul public de televiziune că progresul în acest domeniu este decisiv pentru avansarea negocierilor de aderare la UE. Potrivit acesteia, procesul de negocieri începe și se finalizează cu capitolul privind valori fundamentale, unde reforma justiției are un rol determinant.
8: Cele 33 de capitole sunt împărțite în aceste 6 grupuri tematice. Primul care se deschide și se închide este...

0: deschiderea următoarelor grupuri de capitole, fie unul, fie mai multe, dar pentru noi, la această etapă, nu constituie un impediment faptul că noi nu am deschis următoarele grupuri de capitole. Acum este important să ne concentrăm toate eforturile pe acele reforme care o să ne permită să avansăm în procesul de negociere.
1: Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană la 16 iunie în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg.
2: Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea oficială a clusterului 4 dedicat agendei verzi și conectivității sustenabile. Acest pas va accelera reformele structurale și va atrage noi soluții durabile menite să asigure aer mai curat, apă sigură și servicii publice de înaltă calitate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Chișinău de către ministrul mediului Gheorghe Hașter și comisara europeană pentru mediu, reziliența apei și economie circulară competitivă. Oficialii au declarat că tranziția verde nu înseamnă doar protecția mediului, ci și dezvoltarea economică, investiții și noi oportunități pentru Republica Moldova.
3: Ministrul Mediului Gheorghe Hașder a afirmat că obiectivul autorităților este ca investițiile verzi să ajungă în localitățile din întreaga țară, contribuind atât la creșterea economiei, cât și la îmbunătățirea calității vieții.
4: Am avut o discuție foarte bună cu doamna comisar Rosol. Am vorbit despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în special capitolul 27, mediu și schimbări climatice, una dintre cele mai complexe capitole ale integrării europene. Ne-am afirmat obiectivul de a accelera transpunerea legislației europene de mediu. Scopul nostru este clar, să avem o apă mai sigură, un aer mai curat și servicii publice de calitate.
3: Printre prioritățile asumate se numără extinderea Programului Național de Împădurire, modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor, implementarea sistemului de garanție returnare până în 2027 și consolidarea instituțiilor responsabile de protecția mediului. La rândul său, comisara europeană Jessica Roswell a reamintit că acțiunile de protejare a mediului reprezintă o busolă pentru viitorul european al țării și a dat asigurări solide privind susținerea financiară și tehnică a reformelor.
5: Comisia Europeană este alături de Republica Moldova pentru a deschide și, de fapt, deschiderea primului cluster la începutul acestei luni a fost un semnal foarte clar. Și pot să vă zic că un mediu sigur, un mediu absolut sustenabil este un pas foarte important în acest angajament. Noi credem că tranziția verde și toate acțiunile de mediu care sprijină aceste acțiuni reprezintă busola care ghidează Republica Moldova în călătoria spre Uniunea Europeană și care țin nu doar de bifarea anumitor angajamente, dar pentru cu adevărat aduce beneficii.
3: De asemenea, în cadrul conferinței a fost apreciată intervenția promptă a mecanismului de protecție civilă al UE pe parcursul recentei crize ecologice de pe râul Nistru, acțiune care a demonstrat solidaritatea europeană în situații de urgență.
2: Salariile președintelui Republicii Moldova, prim-ministrului și președintelui Parlamentului vor crește până la 65.000 de lei, iar cele ale deputaților vor ajunge la aproximativ 37.000 de lei. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că majorările urmăresc corectarea unor dezechilibre salariale existente de mai mulți ani. La o emisiune de la Realitatea TV, ministra a declarat că salariul președintei este comparabil cu cel al unui specialist din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, situație pe care o consideră nejustificată.
6: Astăzi, președinta țării are un salariu cât are un specialist în minister, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și ne întrebăm, e corect o persoană cu care răspunde de întreaga țară să aibă salariul unui specialist din direcție? Probabil nu. Și iată, aici trebuie să ne uităm și la nominal, care istoric au rămas niște salarii mici și acum a fost momentul să aducem un pic și de echitate.
1: Totodată, oficial a recunoscut că și alte categorii de angajați din sectorul public au nevoie de salarii mai mari, menționând asistenții sociali.
6: Dar da, recunosc că îmi doresc salarii mult mai buni și pentru asistenții sociali, sunt cei care duc cel mai mare greu atunci când au grijă de vârstnici, persoane cu dizabilități. Mai există și sporuri pentru nocivitate la care lucrăm, este în special în centrele de plasament, unde există persoane care sunt țintuite la pat, care au nevoie de mult și
7: efort fizic,
6: da, ca să îl îngrijești.
1: Noua propunere de reforma salariilor în sectorul bugetar făcută de Ministerul Finanțelor ar tripla de la 1 septembrie salariul de bază al șefei statului, al președintelui

0: Parlamentului și al prim-ministrului și ar majora de peste două ori salariile deputaților până aproape de cele ale miniștrilor. Proiectul se va afla în consultări publice până pe 2 iulie.
1: Republica Moldova continuă extinderea rețelei de acorduri bilaterale de securitate socială pentru a garanta drepturile cetățenilor care muncesc sau locuiesc peste hotare. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, țara noastră are în prezent peste 23 de acorduri semnate cu statele membre ale Uniunii Europene și din afara acestuia, inclusiv cu Canada. Oficial a precizat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că în prezent sunt desfășurate negocieri cu Irlanda, Croația și cu provincia Quebec.
2: Avem astăzi peste 23 de acorduri.
3: Din statele europene sau și non-UE?
2: Și non-UE avem recent semnat în Canada, cu Canada.
3: Deci 23 de state în total.
2: Okay. 23 de state în total, dar majoritatea din ele sunt din Uniunea Europeană.
3: Așa.
2: Acum negociem cu Quebecul, pentru că el este separat față de Canada și majoritatea moldovenilor sunt acolo. Negociem cu Irlanda, cu Croația, dar anul acesta am semnat recent cu Canada, cu Ucraina și Slovacia.
0: Ministra a menționat că până în prezent niciun stat nu a refuzat să încheie un acord cu Republica Moldova în domeniul securității sociale, iar viteza semnării documentelor depinde de nivelul de interacțiune între instituțiile abilitate.
2: Ca să funcționeze sistemele, trebuie să existe o conexiune între Casa Națională de Asigurări Sociale de aici și de acolo,
3: așa,
2: ca să facă schimbul de date rapid. Da? Toată informația, pentru că noi stabilim pensia în funcție de anii lucrați într-o țară și în funcție de anii lucrați în Moldova. Și atunci casele de asigurări, între ele, trebuie să comunice rapid. Cu unele țări avem sisteme electronice foarte bine interoperabile, cu altele e doar prin e-mail și de asta poate mai durează, dar scopul nostru este să avem o conexiune cu toate ca și cererile să le
3: procesăm.
0: Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau locuiesc în străinătate beneficiază de garanții sociale prin intermediul celor 23 de acorduri bilaterale de securitate socială semnate de țara noastră, dintre care 18 sunt deja în vigoare. Aceste tratate permit recunoașterea stagiului de cotizare acumulat în ambele state pentru stabilirea pensiei și acordarea altor prestații sociale, precum indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă sau dizabilitate.
1: Peste 3500 de persoane au beneficiat de ajutor în punctele de reabilitare anticaniculă amenajate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în primele două zile de la deschiderea acestora. Potrivit ICSU, peste 3560 de oameni au primit apă potabilă, asistență și un loc unde să se adăpostească de temperaturile ridicate. În total, salvatorii au distribuit peste 1100 de litri de apă.
4: Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, numai în data de 29 iunie, 2447 de persoane au apelat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculară deschise în municipiul Chișinău și în raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. În Chișinău, punctele sunt amplasate în toate cele 5 sectoare ale capitalei, Centru, Ciocana, Buiu, Cani, Râșcani și Botanica, în zone cu flux mare de persoane. Autoritățile anunță că punctele de reabilitare vor rămâne deschise și pe parcursul zilei de 30 iunie pentru a oferi sprijin persoanelor aflate în aer liber în condițiile valului de căldură. Aceste spații au fost instalate începând cu 28 iunie pentru a reduce riscurile generate de temperaturile extreme. Funcționarea lor este asigurată de 24 de angajați ai IGSU, cu sprijinul a 16 autospeciale. În contextul caniculei, salvatorii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele amiezii, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul unic 112.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

cer senin. Și-n palme liber ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor, crezi că aripile nori.

am primit scrisoarea ta. Ce nostalgie și la venit inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

0: Ce faceți străcăilor? La joacă, da? Acuși o să iasă. Hai.
1: Se spune că bătrânul Luntraș Carun și azi mai trece sufletele spre eternitate, peste blestematul râu Acheron, care desparte lumea celor vii de veșnicie. Se întâmplă ca odată în Luntrea lui Carun să urce un tată. Atâta dor în privirea cuiva, Luntrașul nu mai văzuse niciodată. Și atunci Carun, care nu avea copii, s-a lăsat copleșit de dragoste și a promis omului că îi va aduce scrisori de pe celălalt mal. Iar în schimb, ceru sufletului călător să-i povestească cum e să ai copii.

0: Tat, tat, nouă la școală? Ne-au spus că în sufletul marilor poieți se ascund multe taine și mistere. Tăticu, dar tu mi-ai spus că în sufletul lui Mihai Eminescu se ascundeau multe poezii.
1: Da.
0: Și el când a crescut mare, doar a învățat să le scrie.
1: Așa.
0: Tat, dar de ce când tu îmi spui poezii, eu aud muzică?
2: Probabil că în sufletul tău se ascunde o pasăre maiastră.
0: Tat, tat, știam asta de la început. O visez noaptea uneori. Tat, hai spune-mi o poezie. Și poate pasăre maiastră cântă cu noi. O vei auzi și tu.
2: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești.
0: Da.
2: Eu nu pot să plec peste nori și vânt și să te petrec de unde sunt.

0: Ora detto vrei, hai!
1: Non vuoi!
0: Che c'è?
1: Non vuoi!
0: Ah?
1: Vedi come tu, sei rotta!
0: Ma venici io non può! Non può!
1: Vedi c'è?
0: Vedi che non ha mai!
1: E c'è? E c'è? Da dove sei il platale?
0: Ho dato per insomma che sboram. Mi ha moitato a ripile, uite a quello, vedi? A quello su, spessoare.
1: Da, e che le vei luana poi?
0: Când vei mai crește tu puțin, vei merge în lumea mare, atunci cred că o să am timp să trag o fugă să te caut. Acolo.
1: Aha, și cum o să mă găsești tu în lumea asta mare? Cum? Cum o să mă găsești?
0: Simplu. Cred că am să aud pasărea mai asta cântând și am să te găsesc oriunde ai fi. Am să

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există oameni care își aleg o profesie și oameni care își transformă profesia într-o adevărată misiune. Invitata din această seară de an bun cercetează, vindecă, inspiră, lăsând o amprentă importantă asupra medicinei din Republica Moldova. Este profesor universitar, medic neurolog și una dintre personalitățile marcante ale neurologiei și neuropediatriei din țara noastră. De-a lungul unei cariere impresionante s-a dedicat nu doar îngrijirii pacienților, ci și formării noilor generații de medici, contribuind la dezvoltarea cercetării științifice și a educației medicale. Prin profesionalism, responsabilitate și devotament, a câștigat respectul colegilor, al discipolilor și al miilor de pacienți pe care i-a ajutat de-a lungul anilor. Cum au început primii pași pe drumul medicinei? Cine au fost oamenii care au inspirat-o și au contribuit la formarea sa? Ce valori au ghidat-o de-a lungul vieții? Și ce moștenire profesională umană lasă generațiilor care îi urmează, vom discuta în această seară. Doamnelor și domnilor, alături de noi o avem pe Svetlana Hagiu, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, medic neurolog, pediatru, șef clinică neurologie pediatrică de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testinițeanu. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, estimată doamnă.
1: Bună seara, bună seara, Svetlana Hagiu. Și mă bucur că ne-am întâlnit în astfel de circunstanțe.
0: Da, la o emisiune cu totul mai specială.
1: Mai specifică, și... mai specială decât acele din medicinii.
0: Și o să vorbim și astăzi de medicină, dar vreau să vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți, să fiți alături de noi, de telespectatori, pentru că este un lucru foarte important ca telespectatorii să vă cunoască dincolo de halatul alb. Dar o primă întrebare, așa, ca să începem emisiunea, ce se întâmplă atunci când nu există comunicare între medici și pacienți?
1: Nici nu mi-închipui că n-ar fi bine să fie comunicare, este grozav. Este un lucru grozav, este un lucru urât. Medicii ca și colegi trebuie să comunice întotdeauna, dar și pacientul trebuie să fie deschis față de medic, fiindcă este vorba despre problema sa, despre problema personală, despre problema copilului lor. Deci, când este vorba despre comunicare, comunicare înseamnă tot. Înseamnă diagnostic, înseamnă tratament, înseamnă tratament cu efecte benefice și supraviețuire până la urmă, în special în cazurile grave. Comunicare este tot. Este cea mai puternică performanță pe care a câștigat-o omenirea în procesul existenței sale.
0: Vai,
1: de fapt, comunicare înseamnă inteligență. Inteligență la cel mai înalt nivel.
0: Vai, ce frumos! Mulțumim pentru acest răspuns, dar fiindcă am pregătit foarte și foarte multe întrebări, eu zic să începem această emisiune și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 21 mai în 1960 în satul Bujor, raionul Hâncești. Ați vorbit cu multă căldură și recunoștință despre părinții dumneavoastră. Vă citez. Toată activitatea mea se datorează părinților mei, care au fost unici și mi-au oferit tot ce era mai bun. Astăzi cred că se uită de acolo din ceruri și se bucură pentru realizările mele. Apare întrebarea. Care sunt cele mai prețioase lecții pe care vi le-au lăsat părinții și pe care le purtați cu dumneavoastră până astăzi?
1: Cu siguranță, când este vorba despre părinții mei, am sentimente foarte puternice, fiindcă i-am iubit foarte mult. Sunt acei părinți care mi-au dăruit tot, mi-au dăruit viața. Mi-au dăruit cunoștințe, mi-au dăruit acele abilități, acele performanțe pe care le-am obținut pe parcursul vieții. Mămica, fiind o fire așa mai gingășă, avea grijă de noi să avem ce mânca, să avem unde dormi, să fim curați, etc. În schimb, tăticul era o fire extrem de puternică, care ne-a învățat să muncim, ne-a consolidat din punct de vedere a unei ființe puternice, a unei personalități, ne-a consolidat să știm că munca este totul. Dacă nu muncești, nu ai nimic. Ne-a făcut să fim inteligenți, a avut grijă să putem studia, să studiem multe, pe lângă cunoștințele pe care le-am acumulat în domeniul procesului școlar, neapărat și muzica, neapărat și sportul. Deci a fost o personalitate pentru noi, un om cu literă mare, care pe lângă faptul că ne-a învățat să muncim, ne-a oferit și foarte multă dragoste. Ne-a învățat să iubim și ne-a învățat să fim aceia ce suntem astăzi.
0: Ce frumos! Ascultam cu atâta atenție și cât de plăcut și, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, că ei de sus sunt mândri. Ne bucurăm foarte mult să auzim astfel. Dar câți copii ați fost?
1: Cinci. Am fost cinci copii, da, trei fete și doi băieți.
0: Și dumneavoastră...
1: Și eu sunt a doua. Da, am muncit mult, fiindcă pe lângă faptul că trebuia să studiez, să fac față lucrurilor, să fiu prima întotdeauna în clasă, aveam grijă de frații mei. Da, să știți că prima pâine pe care am copt-o a fost în clasa șaptea.
0: Vai de mine!
1: Bunica Domnica, care era o persoană deosebită din punct de vedere a inteligenței sale, era și o bucătăreasă foarte dibace, care m-a învățat să pregătesc multe bucate gustoase și sarmale și plăcinte și alte bucate, și de fapt a fost acea persoană care m-a învățat să iubesc și bucătăria, pe lângă faptul că am acumulat pe parcurs multe alte abilități.
0: M-a pregătit pentru viață.
1: Da, m-a pregătit pentru viață și astăzi cel mai benefic loc unde eu îmi revin după multe conferințe, stresuri, etc., este bucătăria. Îmi place foarte mult. Vai, să stau singur acolo, să pregătesc și să cânt.
0: Vai, ce frumos! Ce lucruri aflăm interesante, da. Și telespectatorii noștri. Vai, ne bucurăm foarte mult! În copilărie v-ați confruntat cu o problemă neurologică destul de severă, care a necesitat îngrijire și supraveghere medicală atentă. Destinul a făcut ca printre medicii care v-au tratat să se numere personalitățile remarcante ale medicinii, profesorul Deomid German și Svetlana Nosikova, oameni care aveau să vă devină peste ani profesori și mentori. În acest context apare firesc întrebarea: ce visați să deveniți peste ani atunci în copilărie și cât de dificil a fost să vă continuați studiile la Institutul de Medicină pe atunci, o instituție care cuprinde un domeniu atât de exigent?
1: Știam că voi deveni medic încă din clasa 8-a, atunci când am început să parcurg secretele ființei sau corpului uman, când am început să studiez anatomia, biologia mai aprofundat, îmi plăcea foarte mult. Dar dat fiind faptul că de la vârsta de 4 ani tot eram sub supravegherea medicilor, oftalmologi și neurologi, practic știam că o să devin neurolog. Mai devreme sau mai târziu voi fi neurolog. Am îndrăgit foarte mult această specialitate, încă fiind la școală.
0: Mm-hmm. Și cum a fost intrarea aici la un institut de medicină? Pe atunci era greu, era dificil?
1: Nu a fost atât de dificil. Mi-a plăcut foarte mult să vin la universitate, să studiez în continuare. Nu aveam probleme cu studiile. Îmi plăcea să muncesc mult. Cum am spus mai înainte, tăticul meu avea grijă ca noi să muncim. Știam că trebuie de muncit, dar fără nicio problemă, sigur că pentru mine nu au existat probleme în calea mea de a deveni medic. A fost ușor. Da, sigur că pentru fiecare din noi drumul de a deveni medic este foarte complicat, deoarece este extrem de dificil să-ți faci studiile la Universitatea de Medicină. Multe nopți nedormite, multe sâmbete și duminice petrecute cu cărțile în mână, dar asta a fost calea pe care mi-am ales-o și niciodată nu aș rata, și dacă ar veni să o încep de la început, tot de acolo aș începe.
0: Ai, ce frumos, într-adevăr, omenire. Adică ați fost menită. Trecem la următoarea întrebare. Pe parcursul dumneavoastră profesional, nu a început în neurologie, dar a început în pediatrie. Exact. Ați activat timp de 10 ani ca medic pediatru în satul Cărpineni, raionul Hâncești. La un moment dat, viața v-a pus în fața unei încercări extrem de grele. Fiica dumneavoastră s-a confruntat cu o complicație foarte gravă, dificil de diagnosticat la acea vreme. Deși ați apelat la cei mai buni specialiști în pediatrie, soluția ați găsit-o în cele din urmă chiar dumneavoastră. Urmează întrebarea: ce diagnostic a avut fiica dumneavoastră și oare această încercare a fost impulsul care v-a determinat să vă dedicați neurologiei pediatrice pentru a ajuta și alți copii aflați în situații similare?
1: Neapărat, au fost mai multe situații, chiar fiind la Cărpineni, un sector extrem de grav, vedeam acea problemă, acele probleme neurologice, le vedeam printre pacienți și, de fapt, gândul meu era ca întotdeauna să vin aici, să fac studiile în continuare și dacă este vorba despre a acumula cunoștințe în alt domeniu decât doar pediatria, aici cu siguranță că undeva și are rolul și tăticul meu. Atunci când am finisat facultatea, erau multe șanse de a rămâne aici, la Chișinău, la Institutul Mamei și Copilului, care chiar atunci s-a înființat, chiar atunci, în acele timpuri, în anul 85, dar tăticul meu a zis că tu trebuie să te faci practician și să începi de la un sector care trebuie să-l ridici și să faci față lucrurilor ca să devii un medic puternic. Deci așa am venit la Cărpineni. Era un sector unde se necesitau, cred că, vreo 6 cel puțin specialiști în domeniul pediatriei. Eram noi doi cu soțul meu, care am venit peste acest sector. Să vă zic că am fost și neurolog, și infecționist, și neonatolog, fiindcă toate aceste segmente le acopeream noi în doi. Era foarte complicat. Dacă spunem că acum este complicat, atunci era și mai complicat, fiindcă lângă serviciile de noapte pe care le făceam 3-4 ori pe lună, neapărat erau și servicii la domiciliu pe care le divizam, unul 2 săptămâni și altul alte 2 săptămâni. Și atunci vă dați seama că acea urgență venea în fiecare seară, te lua și te duceai acolo unde erau acele cazuri extrem de grave care trebuiau rezolvate. Au fost multe vieți salvate, foarte multe vieți, și atunci sigur că erau probleme foarte mari cu metodele de diagnostic și consider că fiica mea nu a avut parte de acele metode de diagnostic care atunci nu erau disponibile. Cu siguranță că era nevoie să mergem și în altă parte să căutăm o soluție. Eu consider că a fost o encefalită care a suportat-o, nu se știe cauza, poate știu eu cauza, dar nu mai divulg eu aici foarte multe lucruri, ca să nu dezmotivez mulți oameni, să zicem așa, dar pe atunci această patologie era mai complicat să o tratez și iată că am găsit această soluție, am vindecat copilul, dar chiar a urmat în continuare acele studii pe care le-am făcut prin secundariat clinic la Facultate de medicină, la neurologia pediatrică, pentru a deveni mai departe specialist în domeniu. Au fost mai mulți factori care m-au influențat, nu numai acest factor, că copilul meu, au fost mulți copii care necesitau ajutor. Acest lucru trebuia să-l facă cineva. Și iată că printre acei unici specialiști în domeniul neurologiei pediatrice, care deja erau câteva persoane pregătite în Rusia, la Moscova, am venit și eu să-mi fac studiile și mă bucur foarte mult că am făcut acest pas pentru copiii din țara noastră.
0: Și pentru sănătatea copiilor. Și sunteți omul potrivit la locul potrivit. Spuneți de soțul dumneavoastră, este și el medic.
1: Da, este medic, medic reanimatolog. Așa au venit circumstanțele, că noi am divorțat la un moment dat din viață, dar asta este viața și
0: mergem înainte.
1: Da.
0: Bine, aveți doi copii, un fiu și o fiică. Ambii au ales să urmeze medicina și sunt medici în Franța. Știm că drumul într-un sistem medical european nu este deloc ușor. Cât de dificil le-a fost să se angajeze și să activeze într-o instituție medicală dintr-o țară europeană?
1: Absolut deloc greu. Deci foarte ușor. Este cu mult mai greu să-ți faci studiile într-o țară europeană. Este foarte dificil. Se învață extrem de mult, foarte mult, fiindcă ei ambii și-au făcut acolo studiile. Dar dacă ai obținut diploma, de muncă este foarte mult și nu este deloc ușor să te angajezi dacă ai un rezumat bun și ai venit cu niște rezultate bune în urma absolvirii unei facultăți.
0: Mm-hmm. Dar credem că este dificil.
1: Este dificil să înveți.
0: Dar să înveți
1: este
0: asta.
1: Foarte dificil să înveți. Da, este greu.
0: Au avut susținerea dumneavoastră?
1: Întotdeauna. Copiii mei pentru mine sunt tot. Sunt viața mea, sunt ochii mei, sunt tot. Eu trăiesc practic pentru copiii mei și de ce eu i-am susținut foarte mult și au avut foarte mult ajutorul meu.
0: Dar cine i-a influențat să aleagă facultatea? Ei sau?
1: Ei ambii. Ei ambii, da. Să știți că eu n-am dorit ca copiii mei să fie medici și am insistat foarte mult asupra băiatului că să nu meargă la medicină. El m-a ascultat, a făcut la noi aici facultate de bănci și burse de valori.
0: Așa.
1: A făcut masterul în relații internaționale, a mai făcut și școala politică, s-a mai ocupat și de politică și într-o bună zi a venit și mi-a spus, știi, eu ți-am făcut facultatea ta, dar acum vreau să fac ceea ce îmi place mie.
0: Vai,
1: dar nu va mai fi în Moldova, dar va fi în Franța. Și a plecat în Franța și acolo și-a făcut facultatea.
0: Vai,
1: în schimb, fetița am întrebat-o de 10 ori, sigur vrei să fii medic? Și a zis că da. Atunci, uite, eu îți dau voie până la anul nou. Dacă nu te isprăvești, poți să te duci la altă facultate. Dar dacă ai ales această facultate, atunci vei continua mai departe. Și ea a venit la anul nou și mi-a zis că eu mă gândesc ce să mai fac. Zic, mergem înainte. Și a mers înainte. A venit la facultate întâi în Moldova, a făcut aici câțiva ani,

0: urgențe medicale. Fetița a mai decis să mai facă și un master în medicina sportului și iată că a studiat timp de un an de zile și joi are examen, poi mâine are examen și îi doresc succese foarte mari.
1: Succese îi dorim și noi și noi suntem siguri că o să da. Dacă a reușit ea și...
0: O să obțină.
1: Va obține și de acum înainte, dacă până
0: sunt
1: acum a reușit.
0: Sunt foarte muncitori ca și mine, vreau să vă zic.
1: Da, într-adevăr, dumneavoastră sunteți și la activat și la Centrul Mamei și Copilului și la universitate, la catedră, sunteți șef de catedră și mai aveți și alte...
0: Șef de clinică.
1: Șef de clinică, exact. Atâtea... De unde aveți puterea asta?
0: Să știți că am foarte multă putere. Să știți că cea mai mare putere o au oamenii care muncesc mult. Eu întotdeauna mă mir pentru oamenii care doresc să trăiască undeva foarte bine. Să știți, eu zic la un vârf de munte. Toți vor să trăim pe acest vârf de munte. Dar adevărata fericire este când tu cu experiența ta parcurge
1: zi
0: și zi de zi treci toate obstacolele și ajungi acolo sus și cred că asta este cea mai mare fericire.
1: Într-adevăr, așa este. Da. Ce lecție frumoasă de viață. Dacă ne întoarcem la neurologia pediatrică și ne întoarcem la începuturi, cu ce afecțiuni se confruntau pe atunci copiii?
0: Să știți că atunci era foarte multă patologie perinatală. Erau multe tulburări hipoxice în urma nașterilor. Erau multe traumatisme obstetricale. Erau extrem de multe anomalii de dezvoltare. Să știți că sunt anomalii de dezvoltare pe care eu le-am văzut o singură dată, unicale, pe care le-am văzut acolo, la Cărpineni, în secția de nou-născuți. Era epilepsie, care întotdeauna a fost, paralizie cerebrală în urma tuturor acestor suferințe traumatice, hipoxice. Erau multe infecții, era pe atunci salmonella, erau meningite, meningita meningococică. Erau extrem de multe patologii de acest gen. Grație vaccinării, multe din aceste patologii au dispărut, în schimb au apărut altele, poate și mai complicate.

0: Următoarea întrebare este în felul următor. Neurologia este unul dintre cele mai complexe domenii ale medicinii. Vă citez. Sistemul nervos este prezent și influențează toate organele și sistemele corpului, de la inimă și stomac până la intestine și alte structuri. Practic, în fiecare dintre ele se regăsesc conexiuni și control nervos. Apare întrebarea. Ce cazuri de boli rare ați întâlnit încoace deja pe parcurs în Republica Moldova și considerați că sunt adevărate unice sau deosebite în practica medicală?
1: În prezent, să știți că bolile rare, ele sunt rare din punct de vedere poate a unei nosologii, dar în general, din aspectul frecvenței sale, ele sunt acum foarte frecvente. Și dacă noi am vorbit acum despre sistemul nervos, cu siguranță, omul fără creier nu există. Nu degeaba următorii, cred că, ani sunt declarați anii sănătății creierului, fiindcă, de fapt, de la creier pornește tot. Fără creier, omul nu există. Și, cu adevărat, celulele nervoase sunt oriunde. Și acele boli rare care afectează sistemul nervos, de fapt, nu afectează numai sistemul nervos, afectează absolut toate organele. Și aici noi vorbim și despre bolile neuromusculare, dacă am fi așa ca gravitate din punct de vedere a unui grup de boli. Printre aceste boli neuromusculare sunt foarte multe. Aici se regăsește una din cele mai grave afecțiuni, cum este amiotrofia spinală. Și nu știu care este motivul că această atrofie musculară spinală în ultimii ani se întâlnește cu mult mai frecvent. Adică acele boli sistemice rare, iată aceasta este o boală rară, care de fapt afectează tot organismul. Dacă aș spune despre bolile de acumulare a unor substanțe toxice în organism, cum ar fi acumulare de fier, acumulare de lipide, etc. Da, acestea se întâlnesc foarte rar și atunci cu ajutorul specialiștilor le recunoaștem. Dar în cazul când este vorba despre un copil care din punct de vedere neurologic parcă s-ar asemăna cu altă problemă,

0: Și nu întotdeauna este depistată la timp această problemă. Mă doare foarte mult atunci când acești copii se adresează foarte târziu. Și aici, iată, una din cele mai grave probleme este această amiotrofie spinală. M-am întâlnit la fel nu de mult cu boala Wilson-Konovalov, care se asociază cu acumulare de cupru în exces în organism, boala Niemann-Pick, care este la fel o boală foarte gravă și de fapt afectează foarte sever persoanele și deci este acum nu de mult diagnosticat un astfel de copilaș, o boală care se întâlnește practic doar 2 sau 3 cazuri în Republica Moldova. La fel sindromul Rett, care este o boală care afectează sever organismul uman, organismul copilului, care de fapt se întâlnește mai mult la fetițe. Iată că să vedeți că unul din acele 2 cazuri din lume cu sindrom Rett din băieței este la noi în Republica Moldova. Deci sunt extrem de foarte multe boli rare, nu pot să le numesc toate astăzi, dar după numărul lor, ele nu mai sunt atât de rare, fiindcă sunt multe. Și în ultimii ani, tulburările genetice ne-au depășit ca și frecvență.
1: Da. Într-o discuție ați menționat că pe vremea când studiați la facultate nu se vorbea despre tulburarea de spectru autist, aceasta fiind înțeleasă mult mai târziu. Primele informații și formări în acest domeniu le-ați acumulat în stagiile făcute peste hotare. Urmează întrebarea, cum a evoluat situația în timp și cu cât a crescut numărul cazurilor de copii diagnosticați cu autism și care sunt principalele cauze?
0: Posibil că nimeni nu cunoaște care sunt principalele cauze și până la urmă medicina este în progres, este în studiu continuu în acest domeniu. Aceste tulburări se discută foarte mult ca origine genetică. Acum au apărut alte studii despre faptul că acestea sunt niște provocate de probleme autoimune. Eu consider că pentru apariția autismului contează foarte mult absolut tot. Tot ce ține de sănătatea părinților, deoarece sunt foarte multe preparate care afectează dezvoltarea normală a fetului și anume acele structuri care sunt responsabile, structurile limbice care sunt responsabile de dezvoltarea abilităților de interacțiune socială, dar pe lângă toate în continuare, după ce se naște copilul, poate să aibă doar o predispoziție către această problemă, dar dacă această predispoziție este generată de careva factori care interacționează sau influențează copilul după naștere, atunci manifestările clinice vor deveni posibile și vor deveni foarte, foarte evidente. Și aici părerea mea este că dacă noi am studiat foarte bine neurodezvoltarea și ne-am implicat foarte mult în acele aspecte ale parcursului fiecărui copil și am pregătit părinții în acest domeniu, fiindcă doar părintele este alături de copil zi de zi și observă acele probleme cu care se confruntă copilul, posibil că ar fi cu mult mai ușor. Deci noi trebuie să începem de la familie, de la părinți. Părinții trebuie să cunoască când copilul trebuie să facă fiecare pas în funcție de vârsta lui cronologică la nivel de neurodezvoltare. Și dacă un copil la vârsta de 3 luni nu are contactul vizual și nu zâmbește, nu are zâmbetul social, atunci noi trebuie să batem alarma. Foarte, foarte puternic să batem alarma.
1: Asta și vreau
0: din
1: să
0: motiv că dacă noi am prevenit cumva aceste momente, ne-am implicat în această familie cu mult mai devreme, posibil că am reușit să-i formăm acele legături interneuronale, care în continuare i-ar ajuta, poate dacă este vorba despre un caz sever, să depășească această situație. Pentru dezvoltarea creierului există niște ferestre de oportunitate, așa le spunem noi, le spun și specialiștii, în care fiecare abilitate care are loc pe parcursul neurodezvoltării, să zicem până la vârsta de 5 ani, își are fereastra lui de activitate de dezvoltare foarte activă. Și acele influențe asupra abilităților de interacțiune socială încep de la vârsta de nou născut și sunt extrem de active după vârsta de 3 luni până la vârsta de un an jumătate, 2. Deci, iată, aici, în această perioadă, dacă am influențat și am face tot posibilul prin diferite metode de a reabilita acele structuri neuronale care au fost undeva pierdute, posibil că nu am avea atâția autiști. Astăzi, numărul copiilor cu tulburări de spectru autist a crescut foarte mult. Dacă cu vreo, să zic așa, cu vreo 10 ani în urmă, la 100 de copii se considera, chiar la 136 de copii, așa, un copil cu tulburare de spectru autist, astăzi este un copil la 36 de copii. Deci a crescut foarte mult ca incidență această tulburare, dar nu numai tulburare de spectru autist, și alte tulburări, cum este tulburare de hiperactivitate, cu deficit de atenție, cum este tulburare de comportament hiperkinetic, cum sunt tulburările de vorbire și limbaj, iarăși din nou. Copilul până la vârsta de un an jumătate nu prea multe cuvinte vorbește. Are niște interacțiuni care, le spun eu, este comunicare non-verbală, prin gesturi, prin privire, prin mișcări, prin a oferi ceva lucruri. Dar dacă până la vârsta de un an și jumătate noi acceptăm aceste gesturi, după vârsta de un an jumătate deja copilul trebuie să înceapă să vorbească, să spună unele cuvinte, după aceea propoziții simple, și iată că perioada activă de dezvoltare a vorbirii și limbajului începe de la vârsta de 3 luni, când copilul începe să gângurească, și este într-o perioadă foarte activă până la vârsta de 2 ani. Dacă noi nu am confirmat diagnosticul și nu am observat acele probleme cu care se confruntă copilul în această perioadă de vârstă, cu mult mai greu este să-l reabilităm după vârsta de 2 ani.
1: Oh, ce lucruri interesante află părinții, la care trebuie să atragă atenția. Dar pandemia și-a lăsat cumva amprenta?
0: Extrem de mult și-a lăsat amprenta. Extrem de mult, în special asupra acelor femei care au suportat infecția COVID-19 și din aspectul că au primit foarte multe medicamente. Există extrem de multe medicații care își au consecințele sale în afectarea anume a acestor structuri care sunt extrem de fine și sunt responsabile de acele abilități de interacțiune socială.
1: Așa. Trecem la următoarea întrebare. Ce informații importante se pot ascunde în traseul electroencefalografic și ce afecțiuni pot fi depistate prin această investigație dincolo de epilepsie și crizele epileptice? Și cât de utilă este această investigație în depistarea timpurie a tulburărilor de dezvoltare, vorbire și limbaj?
0: Cu siguranță că electroencefalograma este investigație de aur pentru a confirma diagnosticul de epilepsie, și atunci când nu avem un examen foarte bine pus la punct și un specialist, eu întotdeauna spun că persoana dintre sedenie și volan trebuie să fie foarte, foarte bine pregătită. Descrierea electroencefalogramei ține de niște abilități, niște performanțe profesionale extrem de bine dezvoltate, și un specialist care este foarte bun din punct de vedere a descrierii electroencefalogramei poate să-ți mai sugereze și niște lucruri atunci când este vorba despre encefalită. Copilul care este într-o stare gravă și suportă o infecție careva sistemului nervos, dacă are o encefalită, atunci aceste manifestări vor fi vizibile pe traseul electroencefalografic. În afară de asta, tulburările de spectru autist, la fel, sunt niște caracteristici a undelor delta, theta, sunt niște caracteristici a acelor unde care sunt responsabile de mielinizare, de procesele de maturație a creierului, care fiind foarte bine ghidate și foarte bine cunoscute, la fel poți să sugerezi persoanei că, uite, acest copil are astfel de probleme, la fel ca și copiii cu tulburări de vorbire și limbaj. Adică în electroencefalogramă, pe lângă traseu, acest traseu, în acest mister de unde, care ne vorbesc foarte mult despre bioactivitatea creierului, bioactivitatea electrică a creierului, care de fapt ne poate răspunde și în alte situații despre starea creierului decât atunci numai când este vorba despre epilepsie.
1: Dar cum arată un creier la copil în comparație cu cel al adultului?
0: Depinde de vârstă, fiindcă la vârsta de 4-5 ani deja creierul unui copil este o miniatură a unui creier adult. La copilul mic, la copilul nou născut, creierul este mai neted. Nu are acele adâncituri care de obicei sunt multe la persoanele care studiază mult. Sunt multe adâncituri, multe gerații la copiii, care, la cei care nu studiază, nu sunt prea multe adâncituri.
1: Nu știu dacă ne uităm.
0: Dar creierul unui nou născut, el este practic mai neted și prin asta se deosebește de creierul unui adult. Odată cu vârsta, cu creșterea, se formează structurile aceste neuronale, apar adânciturile, apare forma creierului, cam așa ca e ca la adult.
1: Ce lucruri aflăm noi? Nu știu că cei care studiază au...
0: au mai multe adâncituri, au mai multe legături interneuronale. La noi creierul practic nu funcționează. 5% din creier funcționează. Deci rezervele creierului sunt foarte mari și noi trebuie să-l punem permanent în funcție, să-l stimulăm, să învățăm o limbă străină, să citim, să... Ceea ce privim la internet sau la calculator nu contează mult. Când iei cartea în mână și studiezi, este cu mult mai mult decât atunci. Atunci se formează legăturile interneuronale.
1: Așa, și iată,
0: de fapt, se formează pe tot parcursul vieții.
1: Și iată, dacă tot ați spus de internet, că acum este problema secolului, da. Nu știm... Unde va duce atunci când copiii stau prea mult în telefon?
0: Copiii nu trebuie să stea deloc în telefon. Este categoric interzis și eu sunt absolut de acord cu faptul că în multe țări acum se interzice și s-a primit legea până la 16 ani să se interzică conexiunea cu telefonul mobil, cu internetul, deoarece acesta este răul secolului. De fapt, acești copii, ei foarte rapid se deprind, este ca un drog, știți? Exact. Copiii devin drogați, ei devin dependenți de aceste conexiuni, deoarece este foarte ușor de făcut și acolo obțin informații care, de fapt, uneori este o informație interzisă și ei se ascund în acest fel. Mulți copii fac isterii.
1: Exact, asta vreau să spun.
0: Da, pe contul acela că le interzicem. De fapt, atunci când vin la mine la consultații, eu practic la toți le spun că una din metodele de tratament este de a exclude total toate dispozitivele electronice care au un efect extrem de nociv asupra creierului copilului la nivel de neutralizare a acestor interacțiuni neuronale.
1: Da, mi-ați pus pe gânduri, doamna Svetlana Hagiu, pentru că mulți părinți trebuie să conștientizăm copiii.
0: Noi trebuie să conștientizăm. Copilul este slab. Copilul este acela cum îl modelezi, așa el va crește. I-ai modelat somnul, el va dormi bine toată viața. Deci, de fapt, cum i-ai modelat somnul, contează foarte mult. Contează creierul în general se dezvoltă în timpul somnului. Atunci când noi dormim, creierul este în plină activitate. Lucrează laboratorul nostru. Se curăță creierul, toate deșeurile din creier, ele se elimină și se formează acele legături interneuronale care se păstrează, cele care trebuie să se păstreze. Și atunci când tu îi dai o doză mare de de dispozitive electronice, atunci creierul practic nici nu mai reușește să se
1: asimileze,
0: nu mai reușește să-și facă această autoreglare din motiv că el este în surplus de informație. Copilul nu este pregătit să primească un surplus atât de mare de informație pe care îl primește prin dispozitivele electronice. Și atunci dezvoltarea copilului este pusă într-un mare pericol. Deci trebuie să înveți copilul să fie foarte aranjat, trebuie să-l înveți să doarmă la timp, să mănânce corect și chestiile astea se încep să-i oferi dragoste neapărat. Atunci când se culcă să-i cânți un cântec neapărat, să-i citești o poveste, toate aceste lucruri îți dezvoltă inteligența atunci când devii deja adult.
1: Noi știm, cunoaștem lucrurile astea, dar nu știm câți din părinți fac acest lucru. Dacă tot spuneați, iată, de creier și de că creierul obosește, iată, noi adulții, dacă nu ne odihnim, ce se întâmplă cu creierul nostru? Dacă avem prea puține ore de somn?
0: Se încep foarte multe probleme. Se începe hipertensiunea arterială, se începe cefaleea. Iată, vedeți? Mi-am epuizat vocea un pic, se începe cefaleea, se începe probleme cu glanda tiroidă, se începe epuizarea, depresia, anxietatea, probleme extrem de mari, care inițial sunt parcă probleme mici, ce înseamnă depresie, anxietate, care în continuare crește niște probleme și mai mari. În continuare se dezvoltă poate ca consecință a acestor stări, a hipertensiunii arteriale, zahărul crește, se dezvoltă infarctul, insultul și așa mai departe și în continuare diferite tipuri de handicapuri, etc. Deci somnul contează foarte mult atât pentru copii cât și pentru cei adulți. Fără somn, practic, noi nu existăm. Și cel mai sănătos somn este de la orele 10 până la orele 4 dimineața. Atunci când mulți consideră că da, eu voi face tot ce am de făcut în acest timp, nu este corect. Și copiii iau exemplu de la părinți, să știți. Dacă părințele se culcă la orele 10 și copilul se va, el va face așa, tot același lucru și va crește mare. Deci somnul este egal cu sănătatea creierului. Fără somn, creierul nu este sănătos și nu va gândi bine. El nu va fi în forță să-și exprime acele emoții, să-și exprime acele cunoștințe pe care de fapt le are, deoarece se epuizează tot aici, se șterge tot și nu rămâne nimic.
1: Pentru un adult, ora de somn este de la 10 până la 4 dimineața, dar pentru copii?
0: De la 9.
1: De la 9.
0: De la orele 9, da. Și până la 7 dimineața.
1: Așa, în contextul...
0: Depinde de vârstă, iarăși.
1: Așa, da. În contextul migrației părinților peste hotară și al absenției acestora din viața copiilor, cât de mult sunt afectați copiii din punct de vedere atât emoțional cât și neurologic și ce impact poate avea această separare asupra dezvoltării lor?
0: Foarte mult sunt afectați părinții, copiii și părinții, de fapt. Și părinții suferă foarte mult, dar eu întotdeauna spun că noi toți am putut pleca cândva peste hotare și atunci când mi-am schimbat eu profesia și am... De fapt, atunci era timpul, în anii 90, 94, 95, când mulți plecau peste hotare. Era cel mai simplu să accepți această provocare. Dar oare a fost o provocare corectă? Nu știu, deseori mă gândesc și nu pot să-mi răspund unor lucruri foarte simple, care de fapt sunt simple. De ce mulți au decis să facă acest lucru? De ce mulți au decis să-și lase copiii în grija buneilor? Buneii nu au atâta forță să îngrijească copilul și atunci s-au întâmplat foarte multe cazuri de îmbolnăviri, de deces a unor copii. Am avut și așa cazuri. Deoarece copilul, pe lângă stresul psihoemoțional, vă dați seama, un copil care s-a deprins să fie cu mama și cu tata, într-o familie completă, într-o familie unică și la un moment dat a fost abandonat, lăsat în grija buneilor. Bine că buneii se isprăvesc foarte bine, dar oare este corect acest lucru? Deci ei au fost lipsiți de dragoste, de cumpleanță, de îngrijirile corespunzătoare a unei mame, de atenție, au fost lipsiți de tot. Și atunci ne punem întrebarea de unde crește această generație care de fapt este lipsită de dragoste. O generație lipsită nu a avut parte de aceste abilități. Este foarte dureros acest lucru.
1: Da. Există o legătură între diferența de vârstă a părinților și riscurile din sarcină sau naștere, inclusiv nașterea prematură? Adică în ce măsură diferența de vârstă a părinților poate influența evoluția sarcinii?
0: Da, despre evoluția sarcinii nu atât de mult cât la nivel de apariția unor probleme din partea fetului. Dacă este prea mare diferența de vârstă, atunci este riscul, foarte mare risc de apariția unor boli genetice, a unor boli rare. Și dacă vârsta întrece 15 ani, în special a tatălui, acum se vorbește foarte mult despre vârsta tatălui, atunci sunt riscurile foarte mari de autism, de sindrom Down. Bine că acum aceste patologii se diagnostică în timpul sarcinii, dar nu toți doresc să întrerupă sarcina și este foarte dureros să întrerup sarcina. Deci vârsta contează mult. Posibil că cea mai rezonabilă vârstă ar fi nu mai mult de 5 ani. Cât și dintre soție, cât și al soțului, fiindcă acum sunt aceste conexiuni dintre familii care diferența de vârstă a soției, poate ea este mai mare, nu contează cine este mai mare, cine mai mic, contează ca această diferență de vârstă să nu fie prea mare, fiindcă riscurile în aceste cazuri cresc foarte mult. Dar este vorba despre dragoste.
1: Așa.
0: Și aici îți încerci norocul. Dacă ai noroc să ai un copil sănătos, ești foarte fericit, da.
1: Da, da, într-adevăr, ce nu faci pentru dragoste? Ce intervenții și terapii sunt considerate eficiente pentru a stimula neuroplasticitatea și formarea conexiunilor dintre neuroni, mai ales în situațiile în care unele zone ale creierului au fost afectate? Dacă sunt tipuri de terapie?
0: Depinde iarăși din nou care este motivul că aceste structuri au fost afectate. În funcție de acele probleme cu care ne confruntăm, sunt diverse terapii. Sigur că stimularea nervoasă este acum foarte bine dezvoltată, dar iarăși din nou, atunci când este vorba despre un accident vascular, de o afecțiune hipoxică a creierului copilului, despre un traumatism, dar în cazul când este vorba despre patologiile autoimune, atunci stimularea sau epilepsie, atunci să vii cu stimularea este foarte, foarte periculos, deoarece poți să te confrunți cu alte probleme și mai mari și să dezvolți alte probleme copilului. Vreau să vă zic că ceea ce ține de stimulare, eu astăzi nu vorbesc despre stimulare, eu vorbesc despre tratamentul corect, tratamentul individualizat, personalizat al fiecărui copil în funcție de diagnosticul sau chiar și adultului, a unui pacient în funcție de diagnosticul cu care se confruntă. Fiindcă nu degeaba medicina spune că dacă vrei să tratezi corect, fă așa ca să nu faci rău pacientului. În cazul când vii cu prea multe stimulări, poți să faci probleme foarte mari. Trebuie să știi când vii, unde vii și cu ce vii.
1: Așa, ce e important, într-adevăr. Cum a evoluat neurologia pediatrică în Republica Moldova pe parcursul de ani?
0: Pe parcursul a 20 de ani, să vă zic că a evoluat relativ. Deci eu mi-aș fi propus mai multe, să zic așa, mi-aș fi propus, deci dorința mea e foarte mare, este faptul ca un specialist, neurolog, pediatru să fie pregătit la fel cum se pregătește în Europa, dar pregătirea unui specialist în domeniul neurologiei pediatrice este o cale foarte lungă, deoarece pe lângă faptul că deci absolvește facultatea de medicină generală, în continuare trebuie să cunoască foarte bine pediatria, trebuie să cunoască neurologia și trebuie să cunoască și neuropediatria. Deci aceștia sunt ani de studii după o facultate, un rezidențiat și iarăși din nou o suprapregătire în domeniul neuropediatriei. Și sigur că este cel mai logic acest specialist să fie pregătit prin a-i oferi măcar un an jumătate de pediatrie, un an jumătate de neurologie și măcar 3 ani de zile de neuropediatrie în continuare cu supra-specializări în domeniu până la 10 ani încă după ce ai absolvit facultatea. Deci aceste lucruri noi încercăm cumva să le cumulăm. Din anul 2000 până în anul 2011 noi am pregătit specialiștii prin domeniul rezidențiatului, dar cu regret rezidențiatul din neuropediatrie a dispărut și nu mai suntem în forță să-l revindecăm, să spun eu așa. Este destul de problematic să faci acest lucru. În prezent specialiștii la noi în domeniul neurologiei pediatrice se pregătesc doar 2 ani de zile prin domeniul secundariatului clinic după ce absolvesc facultatea de medicină, în continuare rezidențiatul în pediatrie și apoi secundariatul clinic. La fel este bine cât de cât am putut să facem ceva. Ne străduim să pregătim măcar câte 1-2 specialiști pe an. Dar pentru mine acest lucru este foarte puțin, deoarece patologia neurologică este foarte multă, neuropediatrică. Neurologii în Republica Moldova sunt foarte mulți. Neuropediatrii sunt foarte puțini. Și acest lucru cred că este o problemă și este o problemă mare. Sper eu că această problemă să fie cumva rezolvată, ca în continuare, măcar o dată la 2 ani să putem pregăti măcar câte 5 specialiști în domeniul neurologiei pediatrice prin domeniul rezidențiatului, așa cum se face în toată lumea.
1: Așa. Ce proiecte comune de cercetare există cu România și cât de strâns este colaborarea dintre medicii de pe cele două maluri ale Prutului, anume în domeniul neurologiei pediatrice?
0: Este foarte puternică această colaborare. În general, cu Europa este foarte puternică colaborarea. Și eu am început această colaborare încă din anul 2010, când am făcut legături foarte puternice cu Societatea de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. Și iată, cu această societate avem tangențe și legături foarte mari. Din perspectiva că în fiecare an organizăm congrese și conferințe cu această societate, unde noi venim, cei din Republica Moldova, împreună cu tinerii pe care îi pregătim în domeniul neurologiei pediatrice, câte vreo sub 20 de specialiști în fiecare an, și este o posibilitate de a crește. Venim aici cu toate succesele noastre, cu toate realizările noastre. În prezent, noi facem parte din Consiliul Director al acestei societăți, deci, practic, avem o comunicare foarte bună, pe lângă toate cu Societatea NeuroCare din București, unde este președintele societății, doamna profesor Raluca Teleanu. La fel avem legături foarte mari, legături nu numai la nivel de a face schimb de cunoștințe, din experiențe, dar la nivel de comunicare atunci când este vorba despre pacienții grave, pentru a face consultații prin domeniul telemedicinii, ca să vedem dacă suntem corecți în drumul pe care îl parcurgem din punct de vedere al diagnosticului, din punct de vedere poate a transferului unui pacient care este foarte grav afectat și unde toate posibilitățile care sunt la noi în Republica Moldova practic s-au epuizat, deci avem și astfel de cazuri.
1: Dar cât de des trimiteți pacienții la București?
0: Deci în anul trecut cred că vreo 4 sau 5 pacienți au fost în această clinică. A fost și un caz foarte practic depășit din punct de vedere al diagnosticului aici la noi în Republica Moldova, unde ei acolo la această clinică prin domeniul comunicării cu specialiștii din Canada, din Germania, au stabilit diagnosticul acestui copil, un copil din Ucraina, un copil care a obținut un diagnostic de boală extrem de rară, un deficit a unei vitamine foarte importante pentru dezvoltarea creierului.
1: Așa, iată că regia îmi spune că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai am foarte multe întrebări. Există un caz special a unui pacient, a unui copil pe care nu l-ați uitat niciodată?
0: Eu cred că nu uit niciun copil. Pentru mine toți copiii sunt foarte importanți. De fapt, sunt ca și copiii mei. Dar este un caz al unui copil care deja are 18 ani. Chiar nu de mult am întâlnit-o pe mămica. Un copil care a suportat o encefalită extrem de severă, o encefalită produsă de citomegalovirus și de virusul herpetic, care părerea mea este că acest copil ar fi putut fi salvat dacă, din punct de vedere al handicapului, fiindcă acest copil a rămas cu epilepsie, a rămas cu consecințe de paralizie cerebrală, ar fi fost salvat dacă ar fi fost cunoscut la timp din punct de vedere al diagnosticului și ar fi fost trimis la timp acolo unde trebuia să vină. Deci este un copil care m-a marcat din punct de vedere al aspectului său ca un copil extrem de frumos care până la urmă a rămas cu astfel de consecințe.
1: Da. Ce sfat le-ați dat părinților pentru protejarea sănătății neurologice a copiilor și ce mesaj le transmiteți părinților care trec prin încercări dificile cu copiilor?
0: Le-aș transmite posibil că să fie foarte atenți atunci când este vorba despre fiecare simptom care apare la copil, să fie foarte atenți față de copilul care este în creștere, să observe absolut tot ce se referă la procesul de neurodezvoltare. Le-aș transmite să le ofere copiilor săi dragoste. Dragoste, multă dragoste, în așa mod ca copiii lor să fie fericiți. Fiindcă faptul ce oferi, deci forța de a oferi bunătate, dragoste, compleanță, faptul de a crește o generație sănătoasă este cel mai important pentru noi.
1: Ce sacrificii presupune profesia de medic?
0: Multe sacrificii. Multe sacrificii, nopți nedormite, deci este persoana care practic dăruie mult, dar deseori nu primește nimic în loc. Este acea persoană care, venind acasă, continuă să discute despre pacienți. Este acea persoană care, prin propriile sale acțiuni, prin propriile sale decizii, poate singur să se îmbolnăvească, poate singur să rămână cu unele probleme, să zicem, de hipertensiune arterială, poate să rămână cu probleme de nervozitate, anxietate, depresie, atunci când simte că nu are recunoștință din partea pacientului.
1: Și dacă vorbim de
0: este un om care are o dăruire, deci el practic se dăruie specialității sale, se dăruie pacienților.
1: Și dacă tot ați spus de recunoștință, pentru ce sunteți astăzi recunoscătoare?
0: Pentru tot. Pentru faptul că m-am născut. Pentru faptul că părinții mei au fost întotdeauna alături de mine și mi-au oferit tot ce este mai bun. Mi-au oferit dragoste, fericirea. Pentru faptul că am doi copii pe care îi iubesc foarte mult. Și pentru faptul că pot dărui cunoștințe, pot oferi studenților și elevilor mei și rezidenților și tuturor medicilor, de fapt, care vin la noi la perfecționare, le pot oferi cel ce este mai important: cunoștințe, inteligență, dragoste și abilități de a fi un specialist bun.
1: Așa, domnul Svetlana, dar medicii tot plâng?
0: Știți, eu sunt persoana care plâng doar atunci când pleacă copiii de acasă. Cel mai mult acest lucru mă deranjează, fiindcă îmi dau seama că nu îi voi mai vedea vreo jumătate de an, dar atunci când este vorba despre pacienți, tu nu ai dreptul să plângi. Tu ai dreptul doar să gândești foarte bine, să chibzui foarte bine, să fii foarte puternic și să-i oferi pacientului tot. Fiindcă cea mai mare fericire pentru un medic este atunci când reîntoarce sclipiciul în ochii pacientului, în ochii părinților, care câteodată nu au speranțe.
1: Așa este. Și ultima întrebare, dacă ar trebui să vă descrieți viața într-un singur cuvânt, care ar fi acela?
0: Posibil că acel cuvânt ar fi devotament și inteligență.
1: Așa cum am și început în emisiunea. Doamna Hagiu, ne bucurăm foarte mult că ați venit aici la noi, că iată, timpul a trecut foarte repede și au mai rămas multe întrebări, dar să știți că mai veniți și altă dată. Noi ne bucurăm foarte mult că v-am cunoscut. V-am cunoscut chiar de la copilărie până, iată, în prezent. Ne-ați permis nouă și telespectatorilor să aflăm mai multe detalii. Sigur că nu le-am cuprins pe toate, dar noi vă dorim multă sănătate și multă putere și mulți copii să reușiți și de acum înainte să-i salvați, să le dați speranță și să-i ajutați pe acei părinți care vin la dumneavoastră.
0: Eu vă mulțumesc și eu foarte mult că am avut posibilitatea astăzi să vin aici, să facem niște așa mai secrete, care nu știu cât de mult mai sunt secrete, dar le-am divulgat astăzi și mă bucur foarte mult că v-am cunoscut și eu și sper că în continuare vom avea șanse, posibilitate de a veni, de a discuta și la alte teme, dar nu numai la teme personale.
1: O să ne mai întâlnim. Noi vă dorim numai bine și multă, multă sănătate și încă succes în continuare, pentru că avem nevoie, chiar și până la 95 de ani avem nevoie și de succes și de putere și de dragoste.
0: Să le aduc mult, să fim sănătoși. Forță este foarte multă, dar sănătatea contează.
1: Doamnelor și domnilor, iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim numai bine tuturor.

0: niciodată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

Te treceam prin foc și spin, mândre am fost din rădăcini. Mândre am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

cię w windzie, jak sam ja fije z lot. Mai bine morți decât